Lego. Lego. Lego.

0: jutro z UTP banko.
1: Kako smo kaj z prevozi, ko smo kje v tujini? Česa se največ poslužimo?
2: Načeloma javnega prevoza,
1: okay.
2: Jaz, potem pa, če to ni opcija, pa seveda, kot je v vseh mestih že nek običaj Uber.
1: Ja, res je. Mislim, ne, da je to pravilen odgovor, ampak ja, pa navadi je tako. Tudi cenovno zelo ugodno, zdaj sicer se valjda razlikuje od države do države, ampak za take hitre razdalje, ker je javni prevoz mogoče tudi malo preveč oddaljen v smislu lokacije, je pač Uber res super. Jaz ga pogosto, ko sem kje, avtomatsko, ampak do zdaj samo po cesti, ne?
2: Ja, kak pa še ga lahko?
1: Ja, imaš več možnosti.
2: Kaj,
1: to poletje
2: lahko?
1: Je tudi, ja, mislim, da Dubaj ima helikopter.
2: Kaj?
1: Ja. Ampak to poletje se bo očitno spremenilo za marsikoga verjetno, ker bo kmalo možno naročiti Uber še po morju, prevoz po morju.
2: Kje točno?
1: Blizu nas, torej prihaja Uber Boat, torej ne v Sloveniji, ampak pri sosedih Hrvatih, ne? Torej dovolj blizu, da zna postati zanimivo tudi za nas. Med prvimi destinacijami, zdaj najbližje nam sta Split in Dubrovnik.
2: Svetovno.
1: Tako da, če boš kje na dopustu na Hrvaškem in boš pa želel malo na drugi otok, tak, ne vem, na eno
2: si piče. Lahko jahto naročiš.
1: Lahko, recimo, tudi
2: ne.
1: To.
2: Kaj?
1: Ja, ker zdaj so, torej, celotna storitev ne bo nudila samo to prevoz od lokacije do lokacije, ne? Ampak boš lahko recimo si preko aplikacije rezerviral izlete z ladico, vožnje ob kakih takih specifičnem času, recimo ob sončnem zahodu ali pa celodnevno raziskovanje plaž pa drugih zalivov, takih bolj skritih. In na voljo naj bi bilo več kot 55 tisoč različnih plovil, sicer se bo od države zaenkrat razlikovalo. Od manjših čovnov pa vse tja do luksuznih jaht, pa če odvisno, koliko si pripravljen plačati, ne?
2: V bistvu se za en dan lahko delaš, da si milijonar.
1: Tako. Bodo pa to storitev zagnali najprej v Franciji in sicer že sredi junija, torej čez dobrih 14 dni, a potem pa bojo razširili na druge priljubljene obalne destinacije, če boš kje po Evropi, recimo v Franciji, Cannes, Saint-Tropez, Nica, tudi Barcelona, torej v Španijo, na Majorko, Ibiza, pa tudi Italija in Portugalska in kot že rečeno, seveda tudi Hrvaška. Tak da, ha!
2: Vrhunsko.
1: Ki si? Ja, na to temo, toliko, kaj prijeti.
2: Na svoji jahti.
1: Z Uberom. Ja,
2: za
1: ja.
2: En dan svetovno.
0: Vsak delovnik z UTP Banko.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Še malo, pa se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Poletje bo hitro tu, juni, ko se vse skupaj začne tudi. In kaj rabiš, da lahko sploh igraš nogomet?
2: Ja, da igraš?
1: Ja.
2: Ja, da igraš žogo, ne?
1: Absolutno. Tudi na svetovnem prvenstvu jo bodo torej tudi rabili, ki pa bo letos malo drugačna. Pred tekmo je ne bojo smeli pozabiti napolniti. Res, v njej se bo skrival en senzor oziroma čip, ki bo 500-krat v eni sekundi spremljal žogo, torej njeno hitrost, vrtenje, gibanje žoge in tak dalje. V kombinaciji z ostalimi kamerami na stadionih pa bo ta čip pomagal tudi izboljšati kakšne sodniške odločitve, recimo pri kakih offside-ih bo pomagala ta žoga, ta senzor in kamere, pa recimo tudi pri kakih VAR odločitvah. Zraven tega pa zna biti, da bomo tudi gledalci imeli kaj od tega v teh ponovljenih posnetkih zaradi te napredne.

0: je, ampak v smislu, ne vem, bolj sem se predstavljala nekega balona.
1: Ja.
0: Ne, tako, okay.
1: Z onimi za na plažo bojo
0: Vse
1: igrali.
0: To, letos bo težje.
2: Vsak delovnik z OTP Banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami. Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni. PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
2: Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Slovenijo so včeraj prišli močni nevihtni valovi, največ težav pa so povzročili na Štajerskem, v Slovenskih Goricah in Podravju. Močan veter popoldne odkrival strehe, podiral drevesa, poškodoval gospodarske objekte in zapiral ceste. Najhuje je bilo med drugim občinah Sveta Ana, Sveti Jurij v Slovenskih Goricah, Benedikt, Duplek Starše, Lenart in Gornja Radgona. Neurja so spremljali tudi nalivi, toča in udari strel, ponekod so gasilci črpali meteorno vodo iz objektov, drugod pa odstranjevali podrta drevesa in zavarovali poškodovane strehe. V Sveti Ani so zaradi večjega števila intervencij prebivalce prosili za strpnost, ekipe so delale namreč po vrstnem redu aktivacij. Poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice so v državni zbor vložili predlog sprememb zakona o lokalnih volitvah. Z njim bi državljanom tretjih držav, ki ima v Sloveniji stalno prebivališče, odzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Trenutno, zdaj lahko ti tujci volijo župana in člane občinskega sveta, če imajo stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče v Sloveniji. Predlagatelji želijo hkrati spremeniti tudi pravila za volitve v krajevne vaške in četrtne skupnosti, kjer bi po njihove morali bolje zagotoviti zastopanost različnih delov lokalne skupnosti. Te spremembe bi, če bi bile sprejete, veljale že na letošnjih lokalnih volitvah. Predlog odpira tudi politično in pravno vprašanje, kako široka naj bo lokalna volilna pravica. Rokometaši Celja, Pivovarne Laško so včeraj dobili prvo tekmo finala državnega prvenstva. Na Kodeljevem so premagali LL Grosist Slovan z 42-38 in naredili prvi korak proti naslovu državnih prvakov. Tekma je bila izrazito napadalna, že v prvem polčasu pa je padlo 43 golov. Celjani so bili v nadaljevanju bolj zbrani, izkoristili tehnične napake domačih in si v končnici prigrali odločilno prednost. Najbolj učinkovit pri Celju je bil Aljuš Anžič z 10 goli. Druga tekma finala bo v nedeljo v Zlatorogu. Če Celje zmaga, bo osvojilo naslov. Če se vrne Slovan, odloča tretja tekma. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Jasno, jutro in 15 stopinj Maribor, tako da rahlo bolj sveže kot včeraj, 14 Velenje, 16 Celje, 15 Ptuj, 14 Murska Sobota in 17 Ljubljana. Današnje temperature se bodo gibale tja do 25 stopinj, čaka nas jasno, brez padavin, podobno tudi jutri.
1: Kar se pa tiče stanja na cestah, trenutno že zastoj zaradi del in sicer proti Ljubljani od Lukovice, če smo natančni, je trenutno kolona dolga približno 11 km, kar pomeni, da tam že zamudiš na tej relaciji nekje 15 minut, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, še naprej.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
1: Svet je lepši, ko se zaveš, da je mali petek, ko kofein končno prime, ko da si zadetek. Včeraj vroče, danes se malo lažje diha, v senci bo v bistvu bolj sveže, sploh če zapiha. To je ta nasvet za danes. Malo bolj se obleč, kot smo vajeni v prejšnjih dneh, pa lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Hideaway, 10 minut čez 6, lepo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.
0: Na ta mali petek.
1: Ja, mali petek, to nedeljo pa prihaja svetovni dan brez tobaka.
0: Torej, za me običajen dan.
1: Tudi za me. Je pa res, da pač te navade so danes nasploh malo drugačne, kot se recimo spomnim, kaj je bilo včasih, ko se je res kadilo posod. Torej, v lokalih.
0: Še not, pa to ravno
1: ja,
0: to,
1: ja. Ja. Ne vem, na avtobusih, v pisarnah. Še vsak film je prikazoval to manijo kajenja. Ja se spomnim, da smo imeli doma namesto belih rumene zavese od kajenja, ko Ata še kadil. Ne?
0: Pa še sponzori so včasih lahko bili te, ja. Ta podjetja, ne, tobačna. Ja. Formuli, ja. Recimo, ja. Zdaj tega več ni, ker je pač
1: prepovedano. Hvala Bogu. No, se pa tudi v zadnjih letih precej spreminjajo te navade povezane z tobakom, predvsem pri mlajših generacijah. Torej, klasične cigarete niso edina stvar, ampak je vedno več elektronskih cigaret, teh vejpov in drugih nikotinskih izdelkov, kar je ja, še slabše. No, kaj pa o tem vejo na Sursu. Dobro jutro, Zala.
0: Jutro.
2: Dobro jutro. V nedeljo je svetovni dan brez tobaka. Vsaj enega od tobačnih izdelkov je lani vsak dan uporabljalo 17% oseb stari 16 ali več let. Za tiste med njimi, ki potrebujejo spodbudo za prenehanje kajenja, pa podatek, da je bil tobak v letošnjem aprilu za 6,9% dražji kot v lanskem.
1: Naj bo.
0: Še dražji bi mogel biti, če mene vprašaš.
1: Tako.
0: Samo da se dvadijo. Tako v Belgiji, recimo, kaj škatla cigaret 18 evrov.
1: 18?
0: Ja.
1: Oh, wow.
0: Še malo pa bomo mi tudi tam, mogoče.
1: Oh, wow. To pa je.
0: Pa lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gloria Gaynor in I Will Survive.

0: Gwen Stefani in Eve's hitom Rich Girl.
1: Jasno jutro, 15 stopin Maribor, 14 Murska Sobota, 15 jih imate na Ptuju, 14 Velenje, 16 Celje in 16 Ljubljana, danes do 25. Jasno vreme nas čaka.
0: Predmet na mariborski vzhodni obvoznici pa ovira promet na prehitevalnem pasu med Vodolami in Malečnikom proti Slivnici, zraven tega tudi zastoj zaradi del od Lukovice proti Ljubljani, dolg približno 10 km, kar pomeni, da tam na tej relaciji zamudiš za nekje 16 minut. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni, če še imaš karkoli za dodat, še karkoli opaziš, pa daj klicat naš servis 211.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
4: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
3: Rezultate boš videl in začutil.
4: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
5: Hej, slišite?
6: Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.
8: City.

0: Weather with you in a crowded house.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta pred pol sedmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da še ni zadovoljen s pogajanji z Iranom, čeprav državni sekretar Marco Rubio že govori o določenem napredku. V ozadju ostajajo hormuška ožina, iranski jedrski program in zamrznjena sredstva. V Mariboru med tem UKC opozarjajo, da nasilje nad zdravstvenimi delavci kljub ukrepom ostaja problem. Letos so zabeležili 4 fizične napade in 25 primerov verbalnega nasilja. Za prihodnje šolsko leto bo vpis v srednje šole omejen na 65 šolah, prijavljenih je več kot 23 tisoč kandidatov, prostih mest ostaja še več kot 2800.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Ob pol sedmih na mali petek, čas, da spomnimo na to.
1: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
3: Ja, ker 5. juni bo naslednji teden.
0: Prehitro bo tu.
3: Naslednji petek, torej.
0: Parkrat, če gremo spat, pol pa fešta za nas malo starejše ob spodobni uri 30 plus party 5. junija od 5. naprej na Štuku.
3: Ja, res je. In samo še do jutri si lahko zagotoviš cenejšo karto, ki jo najdeš na
0: stuk.org.
3: Lahko pa tudi sodeluješ, kaj ti mi sestavljamo playlisto za ta zato pozno popovdne, ker nem rekla večerne. In torej, katero želiš, da, tudi, da zavrtimo, ne vem, katero je s tvojo mladosti. Tako da, če pošleš SMS na 41211211, bomo izmed vseh, ki boste poslali svoj predlog, izžrebali na koncu 3, ki boste pa pač prijeli brezplačno, ne?
0: Par vstopnic, tako, ja. Zase in za kolega, recimo ja. Natalija, če bi ti mogla dodati tej playlisti.
3: Ja, ne povem.
0: Zakaj ne?
3: Ker mi včeraj rekla Katja, da ne smem povedati.
0: Leti to skrivnost, kaj se dogaja. Tu se ženske med sabo šušljajo, ja. Da si ne smejo govoriti. Adio. Če bo sreča.
3: Ja, lahko ti izdaš svojo.
0: Če bo sreča, povemo, ne, v nadaljevanju tekom dneva, ker smo en video posneli.
3: Tako.
0: Mislim, tekom tedna mogoče celo. Moja, v bistvu, Kit Kadi, Memories, sem se najprej spomnil, pol pa David Guetta, pa vsa njegova sodelovanja. To je bilo ful popularno, ko smo mi ven hodili.
3: Ja, je bilo.
0: Od Sije do Akona, do glavnem David Guetta je bil podpisan pod vsako drugo muziko takrat. Ja.
3: To je res, ja.
0: Tak da, evo. Če imaš ti kak boljši predlog, boljši, ali pa enako vreden, ne vem, tebi ljubši, pa daj sporočiti na servis 211, pošli SMS.
1: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Walking on a Dream in Empire of the Sun.
1: Jasno, 15 stopin Maribor, 15 tudi Celje, 14 Velenje, 16 Ptuj, 14 Murska Sobota in 16 Ljubljana. Današnje temperature pri sončnem vremenu do 25 stopin.
0: Preverimo še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti klasični zastoj, in sicer med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, zaradi del malenkost krajši zastoj tudi pri Slovenski Bistrici, in sicer od počivališča Tepanje v smeri Maribora. Ta je dolg približno 2 km, pa še ena prometna nesreča se je ravno kar zgodila, in sicer na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori. Tam je promet torej oviran, drugih posebnosti pa zaenkrat vsaj po mojih informacijah ni. Če še imaš karkoli za dodat, pa daj poklicat 41211211.
2: Maribor si pripravljen na nov ritem? V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov, ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
3: Slovenija ima okus po domačem.
4: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
6: City.

0: Joker Out in Carpe Diem, 46 minut, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In v teh dneh, ki smo jih deležni trenutno, pa tudi nasploh, je verjetno, se strinjaš, ful pomembna hidracija.
1: Seveda. Pravzaprav skos, ampak jaz zdaj pa še bolj glede na visoke temperature.
0: Torej, v bistvu, da spijemo oziroma v sebe spravimo dovolj tekočine tekom dneva, ampak zdaj pa kak veš, da si sploh dovolj spil ali pa spila danes?
1: Jaz pač vem, da ko si enkrat žejen, ne, da je že prepozno, da to je recimo prvi na svet.
0: Da se temu izognemo, evo, en trik, ena zdravnica je na TikToku delila čist preprost test in sicer povezanje z našo kožo. Uh-huh. Hrbtno stran dlani si pogledamo, primemo uh-huh. en srednji članek,
1: členek
0: od prsta, pa ga skup stisnemo, da se nam koža malo naguba, potem spustimo, pa spremljamo to spremembo. Če se hitro vrne v prvotno stanje, pomeni, da imamo kožo dovolj hidrirano, ker je dovolj elastična. Sicer pa ne. Sicer pa priporočava z Natalijo kozarec vode.
1: Najmanj.
0: To je bila voda. Prisežema, obljubima, da je voda. Pa lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ed Sheeran in Shape of You pa z nami v nadaljevanju.

0: bi tu da conga. Miami Sound Mag, Gloria Estefan in Conga.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 7 v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Na posvetu v Ljubljani so včeraj soočili argumente zagovornikov in nasprotnikov novih sežigalnic v Ljubljani. Župani Ljubljane, Maribora in Celja podpirajo gradnjo 2 novih objektov v Ljubljani in Mariboru, ker bi po njihovem rešili problem nereciklabilnih odpadkov za več kot 200 slovenskih občin. Mariborski župan Saša Arsenovič in ljubljanski župan Zoran Janković sta potrdila, da se nadaljujejo aktivnosti za posvetovalna referenduma. Na drugi strani so predstavniki zdravstvene in okoljske stroke opozarjali na tveganja za zdravje ljudi in kakovost zraka. Metoda Dodič-Fikvak je podarila, da so zdravniki v Ljubljanskem kliničnem centru odločno proti sežigalnici v Ljubljani. Direktor mariborskega podjetja EJOM Vito Martinčič pa je opozoril, da Maribor zdaj za nereciklabilne odpadke nima druge rešitve kot tujino, da pa stroški hitro rastejo. Kot ključno vprašanje se je na mizi tudi izluščilo, ali je energetska rešitev tudi zdravstveno sprejemljiva. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj izjavil, da še ni zadovoljen s pogoji dogovora, o katerem se ZDA pogajajo z Iranom. Po besedah ameriškega državnega sekretarja Marka Rubija je v pogajanjih nekaj napredka, a naj bi bilo za rešitev odprtih vprašanj potrebni še kar nekaj dni. V zadju so vprašanja hormuške ožine, iranskega jedrskega programa, zalog obogatenega urana in zamrznjenih iranskih sredstev v tujini. Gre za pogajanja, ki so pomembna za varnost v regiji, pa tudi za svetovne energetske poti. Košarkarji CD-vite Olimpije so včeraj dobili prvo tekmo finala državnega prvenstva. V Novem mestu so po 2 podaljških premagali Krko z 90-89. Odločilni koš je sekunde in pol pred koncem drugega podaljška dosegel David Škara. Krka je tik pred tem s trojko Kalila Brentlija povedla, a so Ljubljančani iz zadnjega napada izvlekli zmago. Druga tekma bo v soboto v Stožicah, serija se igra na 3 zmage. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Sončno, 15 stopin Maribor, 16 Murska Sobota, protoliko še na Ptuju, 15 Celje, Velenje in Gačnik, 15 danes do 25 stopin, sončen dan pred nami do 25, tudi jutri.
0: Še stanje na cestah, poglejmo, še vedno nekaj zastojev zaradi del in zaradi jutranje prometne konice. Recimo od Krtine proti Ljubljani je trenutno kolona dolga približno 7 km, potem pa tudi od izvoza Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora. Ta zastoj je krajši, dolg približno 2 km. Zraven tega pa je še vedno promet oviran na glavni cesti Arja vas Velenje pri Vinski gori zaradi prometne nesreče. To pa je tudi to, kar se tiče trenutnega dogajanja na cestah. Če še karkoli opaziš, kar v prometne sodi, daj poklicat 041-211-211, da lahko obvestimo še ostale.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj 3 minute čez 7, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Ja, če se komu zdi, ne, da je dan danes težko najti partnerja, potem očitno še nisi bila v Latviji.
0: Oziroma bil, ne?
3: Ne, ker tam v bistvu primankuje žensk. Ja, torej ta baltska država ima eno največjih razlik med število žensk in moških v Evropi. Torej, največjo razliko, ženske seveda, torej precej več kot moških, kar pa je skozi leta povzročilo tudi take zanimive družbene trende, ne? In torej so zelo, zelo iskana roba.
0: Samo malo, Natalja. Mene zanima, kje si ti bila, ko sem jaz bil v srednji šoli s to informacijo.
3: Ja, oprosti, da zamujam s to informacijo, ampak morda pa je za marsikoga še ni prepozno, veš, zato je treba izpostavljati ene take stvari.
0: Ok, res je, nikoli ni prepozno, ja.
3: Vidiš, ne? Tam so zdaj se razvile posebne oblike najema moških za gospodinska opravila. Res, ja. Zaradi tega, ker ženske tam opozarjajo, ne, da tudi nasploh imajo težave v vsakdanjem življenju, da je večina njihovih sodelavk tudi ženskega spola, ne, kar omejuje ne samo te partnerske možnosti, ampak tudi socialne nasploh. In zato so zdaj tam popularne tako imenovane storitve, ki sicer niso povezane z zmenki, vsaj ne na prvo žogo, mogoče se pol kaj zakomplicira, ne, v dobrem smislu.
4: Okay.
3: Mož za eno uro.
4: To se tak slabo se sliši.
3: Ja, ampak dejansko pa gre predvsem za neke praktične stvari, ti najameš moža, ki ti potem, ki imajo zlate roke, tako pač opisujejo in bi pomagal recimo pri, ne vem, kakih takih opravilih, kot jih same ženske ne zmorejo. Montaža, pohištva, pleskanja, popravila druga.
4: Zamenjati kako
3: dela.
4: Cel sifon, recimo, žarnico.
3: Tako da,
4: tak se začne, se, oni filmi.
3: No, se pravi, ne, načeloma to ni, te storitve niso namenjene z menkom, ne, ampak predvsem, da se olajša neko bivanje ženski, ampak pol pa se zna tudi kje zakomplicirati, ne, tako da, če najdeš sreče tu, pol veš, kje jo zagotovo boš, ne, torej Latvija je ta naslov, dragi moški, samski seveda.
4: Bom šel lete preveriti za finto, kaka je cena.
3: Da vidiš, če se splača, ne.
4: Da vidim,
3: ne?
4: Ja, če bom kakemu kolegu priporočil.
3: Ja.
4: Jaz sem že zamudil to letalo, ne, tak bomo rekli.
3: Ja, glej.
4: Gledam. Pa dobro jutro.
3: Ja, ti samo glej. Dobro jutro.

0: Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj, Bang Bang, 11 minut čez 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Gremo na Luno. In tam bomo očitno tudi ostali. Vsaj tak pravi NASA, namreč predstavili so načrt za izgradnjo baze na Luni, v skladu s katerim bi lahko ljudje potem živeli in delali na tem zemljinem naravnem satelitu. Bi šla tja živeti, Natalija?
1: Pa kaj vem, to sem se večkrat vprašala. Mislim, šla bi enkrat gor, ampak če bi tam živela, pa mi je ful fajn tu.
0: Ja, mogoče bo možnost hoditi samo na obisk. Ne?
1: Na obisk bi šla,
0: ja. Tega ne vemo. Drugače, obisk, bazo nameravajo postaviti na južnem polu Lune, s časoma pa bi jo naj potem raztegnili, povečali na območje več kot 100 kvadratnih kilometrov. Drugače, NASA namerava tam izvajati znanstvene poskuse, tudi razvijati razne tehnologije, potrebne za prihodnje misije v vesolju, vključno s potovanji na Mars, tako da bodo testirali stvari, ki jih razvijajo. Kdaj točno? Ja, v planu je med letoma 2029 in 2032, torej relativno hitro v prihodnosti. V skladu z načrtom na Luni pa bodo predstavili prve bivalne prostore, torej takrat pa tudi testirali kake tehnologije, ki temeljijo na izkoriščanju jedrske energije. To imajo v povojih, torej mini močne jedrske baterije v bistvu razvijajo, koliko sem jaz uspel raziskati na internetu. Ampak, če se to dejansko zgodi, ne, pol bo oni stavek, da si priletel iz Lune, ne, to bo čist drugi kontekst. Čist drugega.
1: Ja.
0: Ja, lepo.
1: A si iz Lune.
0: Pa ti bi šel, šla?

0: Britney Spears in Oops, I did it again. Še ti zapela, Natalija?
1: Jaz mislim, da si ti dovolj.
0: Dovolj slabo, ja. Joj.
1: Ne, to nisem jaz rekla. In bom raje povedala, kakšne so temperature tam zunaj. 15 stopinj Maribor, 15 Celje, Velenje, 16 Ptuj, 16 Murska Sobota in 16 Ljubljana. Danes do 25 stopinj čaka nas lep sončen dan.
0: Še na ceste poglejmo, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti zaradi del od Krtine proti Ljubljani. Ta kolona se vije približno 9 km, en krajši zastoj pa trenutno od počivališča Tepanje v smeri Maribora. Ta zastoj je dolg približno 3 km, zraven tega pa še ena posebnost, in sicer promet je trenutno oviran na Podravski avtocesti med priključkom letališče Maribor in priključkom Marjeta v smeri Ptuja. Zaradi pneumatike na vozišču je torej tam oviran promet, še vedno pa je promet oviran tudi na glavni cesti Arja vas Velenje, in sicer pri Vinski gori zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, imaš za dodat, pa daj poklicati 041-211-211.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Lekcija 2.
8: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
9: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
10: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
11: Volkswagen.
12: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
13: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. City.

0: Michael Jackson, Black or White.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol osmo, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Državni zbor je včeraj določil, da o interventnem zakonu ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Sklep je podprlo 48 poslancev, 35 jih je bilo proti. Sindikati napovedujejo ustavno presojo. Od včeraj veljajo tudi nova pravila za bolniško odsotnost zaposleni. Moramo sedaj zdravniku sporočiti še isti dan oziroma najpozneje prvi naslednji delovni dan ambulante. V Mariboru tudi znan letošnji dobitnik Borštnikovega prstana, to je igralec Aleš Valič. Nagrado za življenjsko igralsko ustvarjalnost mu bodo izročili 21. junija na zaključku Borštnikovega srečanja.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Skoraj dve minuti čez pol osmo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Jaz sem prepričan, da zanimivost na dan žene slabo voljo v stran. Zato bom ta trenutek izkoristil, da eno povem o kameleonih, torej o kuščarjih, ki spreminjajo barvo. Mm-hmm. To načeloma poznamo.
3: Poznamo.
0: Je pa mit to, da jo spreminjajo zato, da bi se zlili z ozadjem oziroma z okolico.
3: Mm-hmm.
0: Pač pa jo spreminjajo zaradi razpoloženja oziroma glede na razpoloženje.
3: Kako torej, se oni počutijo, ne?
0: Ja, glede na to, kako se oni počutijo. Torej, mm-hmm. recimo... To pomeni, da če so pripravljeni recimo na parjenje ali pa da se res dobro počutijo, niso pod stresom, se počutijo varne, so ponavadi v bolj nekih, dajmo reči temu, svetlejših odtenkih, tudi malo bolj izrazitih barv, malo bolj pisani.
3: Uh-huh.
0: Če pa so recimo slabe volje, ogroženi, potem so ti odtenki temnejši, ponavadi rjavi ali pa črni, nekaj takega, tak da... Glede na barvo, lahko že dosti poveš.
3: Ja, vidiš, tako bi lahko mi tudi imeli, ne? Pa spod bi bil upozorilni znak.
0: Ja, se eni imamo. Meni včasih na faci piše, veš. In sicer se ne obarva, ne?
3: Aha, samo piše ti.
0: Ampak dovolj zgovorno pa kaže, ja. No, da vidiš, da
3: podobno.
0: Je malo kameleona v meni, očitno. Pa dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Sami hiti Radio City, Emiliano Torini in Jungle Drum.
1: Temperature rastejo počasi, 16 Maribor, 17 stopinj Murska Sobota, 17 tudi na Ptuju in v Velenju 15 Celje, 17 Ljubljana, sončen dan je pred nami do 25 stopinj.
0: Zastoji pa trenutno na Štajerki med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani, pa tudi pred Slovensko Bistrico jug v smeri proti Mariboru. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, je rekel, ko se je ravno na zemljevidu pojavila še ena, in sicer med priključkom Celje vzhod in priključkom Dramlje. V smeri Maribora pa je trenutno predmet na vozišču, ki prav tako ovira promet. Drugih posebnosti pa vsaj po mojih informacijah trenutno ni, varno, previdno, pot še naprej. Če pa karkoli opaziš, kar v promet na ceste ne sodi, pa daj poklicati naš servis 211.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
10: City.

0: Game Over igra za dva, še 12 minut in ura bo 8.
1: Aha, efekt.
0: Katja je pisala na jutro af na radio city.si, zanimajo, zakaj je mokra majica bolj hladna kot suha v isti sobi oziroma pri isti temperaturi. Bor.
1: Draga Katja, mokra majica ni hladnejša, se pa zdi bolj hladna. Zakaj? Zrak iz nje sklapeva, pri tem jemlje toploto koži in poleg tega voda toploto prevaja bolje kot zrak, tak da mokra majica iz telesa hitreje vleče toploto kot suha. Teda, v sobi je lahko 22 stopinj, suha majica je na 22 stopinjah, mokra majica prav tako, ampak mokra majica se ti zdi bolj hladna, ker odnaša toploto z tvojega telesa. To je tudi razlog, zakaj se v vročini škropimo z vodo, v mrazu pa mokra oblačila postanejo nevarna. Torej, isti fizikalni trik je lahko enkrat rešitelj, drugi pa mali saboter.
2: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt. Da boste vedeli več. Sube me la radio.

0: Eddie Money, Ronnie Spector in Take Me Home Tonight.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Slaba minuta pred osmo v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Državni zbor je včeraj odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo za so o podpori civilne družbe vložili sindikati, vendar je v razpravi prevladalo stališče, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni dopusten. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Sindikati so napovedali, da bodo zahtevali presojo na ustavnem sodišču. Interventni zakon je politično občutljiv, ker združuje več ukrepov, ki jih vladajoča večina razume kot razvojne in finančne, nasprotniki pa kot preširoko zapakiran zakon, v katerem bi morali imeti možnost odločati volivci. Naslednji korak bo zato verjetno ustavnopravni, ne referendumski. Univerzitetni klinični center Maribor kljub varnostnim ukrepom še vedno beležijo nasilje nad zaposlenimi. Ob svetovnem dnevu urgentne medicine predstojnik mariborske urgence Gregor Prosen povedal, da je stopnja nasilja stabilna in da se ne povečuje, a da težava ostaja.
3: Lahko povem, da je stopnja nasilja k sreči stabilna, kar seveda pomeni, da je vsako nasilje v osnovi neprimerno oziroma se ga ne tolerira, ampak glede na številke smo nekako stabilizirani, kar pomeni nekaj primerov fizičnega nasilja v letu in pa seveda veliko več verbalnega nasilja, za katerega pač imamo občutek, da se ga vedno itak ne prijavlja, ker smo se nažalost postali na to tolerantni.
2: Izraelska vojska je v torkovem napadu ubila novega poveljnika vojaškega krila Hamasa v Gazi, Mohameda Odeha. Smrt je najprej sporočil izraelski obrambni minister Izrael Katz, zvečer pa je potrdilo tudi oboroženo krilo Hamasa. Izrael Odeha opisuje kot enega od arhitektov napada na Izrael 7. oktobra in napoveduje nadaljevanje napada na vse, ki so bili v ta napad upleteni. Po navedbah Izraela je Odeh nasledil Ezedina Al-Hadada, ki je bil prav tako ubit v izraelskem napadu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Temperature 18 stopin Maribor, 18 Murska Sobota, Ptuj 19, Velenje 15, Celje ter Fala 17 stopin. Danes bo jasno do 25 stopin, do 25 pa tudi jutri.
0: Na cestah pa nekaj zastojev zaradi del klasičnih oziroma zaradi jutranje prometne konice, in sicer med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. To pa je tudi to, kar se trenutno dogaja na naših cestah, vsaj po mojih informacijah. Če imaš še karkoli za dodat, pa daj poklicati naš servis 211.
1: Dobro jutro. Tadeja mi Natalijo.
0: Dobri dve minuti čez osmo, dobro jutro.
4: Dobro jutro, gremo.
0: Daleč, daleč.
4: Ja, res je daleč, pravzaprav v Azijo. V svetovno prestolnico K-popa. Znano recimo še po zares ekstremno hitrem internetu. In to je mesto, kjer pač, mislim, ki ne spi in ima nočne markete, tako da greš komot v šoping tudi po noči.
0: Ja, ok, se srečamo tam po dveh.

0: Don Omar, Lučenco in Danca Koduro, oziroma kot smo se mi radi drli, ko je bil ta hit popularen, Dan za koruzo.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Okej. Gremo danes torej v Azijo, kot sem že namignila, in sicer smo v glavnem mestu Južne Koreje, torej Seul. Tu je res vse, ne. Med drugim futuristični nebotičniki, K-pop je doma, tradicionalne palače, vse inovativne tehnologije in ulična hrana, in tu se seznam seveda še ne konča.
0: Seul ima drugače skoraj 10-milijonsko populacijo in je eno najbolj tehnološko naprednih mest na svetu. Internet tam dobesedno leti.
2: Ja.
0: In to skoraj hitreje kot misli, plus tega brezplačen Wi-Fi na vsakem koraku, pametne postaje javnega prevoza, digitalne turistične informacije in celo roboti v restauracijah. So tu nekaj čist
2: običajno,
0: tak,
2: ne?
0: Mimo grede, ja, normalnega.
2: No, hkrati pa lahko sredi tega modernega mesta najdeš tudi 100 let, več 100 let, pravzaprav stare templje in njihove tradicionalne korejske hiše, ki se imenujejo Hanok, prav cela vas je, Hanok Village Bukonno, tako se imenuje. In to je recimo ena taka posebnost Seula, ne? Staro, novo.
0: Ko že omenjaš staro, zraven templjev, lahko se v bistvu udeležiš teh tradicionalnih obredov, čajne ceremonije, meditacijske delavnice ali pa celo delavnice pisanja korejske kaligrafije, torej da se njihove pisave naučiš.
2: A pa nasploh, to je lepo pisavo. Skratka, ne samo to, tudi Seul je svetovno znan zaradi K-popa, zaradi serij in korejske pop kulture, torej BTS, Blackpink, Squid Game, vse to prihaja od tam.
0: Drugače pa Južna Koreja velja za eno najvarnejših držav na svetu. Domačini imajo kar visoko stopnjo zaupanja, recimo v Seulu ni nič neobičajnega, da kar na mizi pustiš recimo stvari, če si greš naročiti kako kavo ali pa čaj oziroma kaj iskat, pa te še vedno pričaka tam, ne? Ja.
2: Med drugim so Korejci, ne, zdaj sicer ne vem, koliko si ti seznanjen s tem, ampak vsa ta kozmetika, ki je visokega ranga in kvalitetna in prihaja od tam. Torej, Južni Korejci so res znani po zelo intenzivni kulturi nege kože. Se vemo, kako se tudi skrivajo pred soncem nasploh, sicer oni del tam. Tako da je Seulo kozmetika praktično na vsakem koraku. Skincare je isto kot, ne vem, nacionalni šport neki. Podobno.
0: Drugače na vsakem koraku tudi parki, kaki hribi za kakšne sprehode oziroma pohajkovanja. Recimo lahko pa greš tudi, če si bolj za arhitekturne stvari, vzpon na en Seul Tower, odkoder se vidi praktično celo mesto.
2: To zdaj, da povem, da ima Seul eno bolj učinkovitih in točnih podzemnih železnic na svetu, to je verjetno brezpredmetno, ker je jasno, da je vse tu
0: jasno kot beli dan, beli dan, da je tam vse tehnološko napredno. Jasno pa je tudi to, da so zelo, zelo zagreti ljubitelji kave, imajo neverjetno število nekih tematskih kavarn, od mačjih, pasjih, kafejev, tudi rakune imajo recimo v kakih kavarnah, ali pa celo ovce.
2: Ja, inovativni, kar se tega tiče. In kar se hrane tiče, na vse zadnje, ne, Seul je raj za gurmane, tam imaš od res dobre ulične prehrane oziroma hrane do vrhunskih restauracij. Tako da, ne vem, pikantni riževi kolački, korejski barbekju, ne, ko si sam pečeš meso na mizi. Kimči recimo tudi prihaja od tam, oni jo imajo skoraj pri vsakem obroku, tak da.
0: Pa Korean fried chicken, ker imajo posebno vrsto cvrtja oziroma metodo. Oh.
2: Do jutri sva lahko tu in naštevamo, skratka.
0: Pa smo že lačni.
2: Ja.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro afnaradiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Heaven is a Half Pipe in OPM.
1: Temperature 17, Maribor 19, Velenje 15, Celje 18, Ptuj 18, tudi Murska Sobota, Lendava 16, danes do 25.
0: Predmet na vozišču ovira promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica in Slovenske Konjice proti Ljubljani. Drugače pa je to tudi edina posebno zaenkrat po mojih informacijah zraven klasičnih zastojev, torej od Lukovice proti Ljubljani pa na relaciji Slovenska Bistrica v obeh smereh na Štajerki zaradi del. Drugih posebnosti, kot rečeno, ni varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
5: Skuhala se bova doma.
4: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
6: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
7: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.

0: Color Me Bad in I Wanna Sex You Up.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 8:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Za vpis v srednje šole se je prijavilo 23.580 kandidatov, vpis bo omejen na 65 šolah. Največ zanimanja ostaja za srednje strokovne programe in gimnazije. Južnokorejski SK Hynix je medtem presegel tržno vrednost 1000 milijard dolarjev. Rast podjetja poganja povpraševanje po pomnilniku za umetno inteligenco, ki ga SK Hynix dobavlja Nvidia. Slovenski nogometaš Daniel Šturm se seli k praški slavi. 27-letnik je podpisal pogodbo do leta 2030. Prestop pa je po dobrih igrah v češkem prvenstvu zan velik korak naprej.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Minuta čez 8:30, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Gremo s kitico kar, ne?
0: De pa ker gremo.
3: Tukaj. Pri glasbenem prevajalniku, dajmo, po mojem, ne bi smelo biti velikega, velike težave.
0: Vedno, ko to rečeš, so težave, ne, tak da.
3: To nič nem rekla, vzamem nazaj. To je kitica, veš, moj problem je v tem, da sanjarim in si želim, da bi junaki res obstajali. Vidim, da si zastrigel z obrmi.
0: Ja, ful, ne, niti ne.
3: Jokam, ko gledam dneve, ki minevajo, a ne vidiš, da sem na toliko načinov prav neumna.
0: Čakaj, vizualno reprezentacijo sem si pripravil, kaj se trenutno dogaja v mojih možganih.
3: Aha. Res?
0: Bolj bogo, v bistvu. Hm. Daj še enkrat pač za foro, za vsak slučajno, da vidim, okay, če mi pa se vseeno porodi.
3: Veš, moj problem je v tem, da sanjarim in si želim, da bi onaki res obstajali. Jokam, ko gledam dneve, ki minevajo, ali ne vidiš, da sem na toliko načinov prav neumna.
0: Pač neki pop komat je skoraj zdi,
3: ja, ja,
0: kaj
3: absolutno.
0: Ne vem, Britney Spears je, kaj je,
3: ne vem. Ne vem.
0: Jaz tudi ne,
3: ja.
0: Ugibam,
3: jaz tebe vprašam.
0: Ugibam, da je Britney. Je, morda.
3: Ne vem. Mislim, itak mi ne pomaga, tudi če je Britney, rabim naslov, tak da mi ne pomaga, zdaj, ne,
0: ja, ne vem,
3: Britney,
0: glede na,
3: Kristina, to
0: glede
3: mi ne
0: na to, da sva slišala to pesem že danes enkrat, da sem jo celo zapel danes tekom jutra, ne. Je Britney Spears in Oops, I Did It Again mi gre po glavi, zdaj pa, če bi lahko bilo to
3: Hi,
0: super,
3: ja,
0: če pa ne, pa pač se predam.
3: Ja, dam ti aplauz. Kako si ugotovil? Če si rekel, da imaš majglo v glavi?
0: Je, ker sem se zdaj 7-krat prevedel vmes,
3: aha,
0: da,
3: okay,
0: da mogoče pa bi lahko bilo to, ne.
3: Dobro, ja.
0: Malo je trajalo, ampak smo,
3: absolutno,
0: ne.
3: Absolutno, je to pravilen odgovor, ker je prav na današnji dan leta 2000, torej 26 let nazaj, Britney še enkrat več dokazala, da ni samo najstniška pop senzacija takrat, ampak res taki fenomen globalni. Oops, I Did It Again je namreč skočil, torej drugi album je bil tole njen na lestvice Billboard 200, postal najhitreje prodajen album neke solo pevke v zgodovini lestvic. Tako da je postala potem najmlajša izvajalka z več diamantnimi certifikati. In očitno potem uspehu Baby One More Time je z Oops, I Did It Again naredila še enkrat. Mimo grede na albumu so bili hiti Lucky, Stronger, seveda ta naslovna skratka, kdo se ne spomni tega obdobja rdeči latex, recimo iz videospota.
0: Ja, in ups, spet se mi je posrečilo.
3: Ja, vidiš. Da, čestitke.
0: Ja, sreča je na strani hrabrih, kot se reče.
3: Če ne probaš, ne veš.
0: Pa dobro jutro.
3: Jutro.

0: Lost Frequencies, The Temper Trap in Sweet Disposition.
1: Aktualne temperature to jutro, Maribor 19 stopinj, 19 Murska Sobota in Ptuj 16, Celje 20, Velenje 17, Ljubljana, še en lep dan je pred nami do 25 stopinj.
0: Od Krtine proti Ljubljani zastoj, ki ti potovalni čas podaljša 10 minut, to pa je zaenkrat tudi edina posebnost na cestah. Če še karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa prosim daj poklicati naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale. Varno!
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
5: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
6: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
7: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si. Volkswagen.
9: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
10: I can't get no sleep.
9: Tudi če si malo mlajši, pridi.
11: City.

0: Purple Disco Machine, Kungs in Substitution, še 8 minut in ura bo 9.
1: Natalija, Manovo, pisem.
2: Elvin Sena, kot je njegovo umetniško ime, je mlad ruanski glasbenik, tudi producent, ustvarja afrobeat, afrohouse in amapiano ritme oziroma glasbo. Več let je samostojno objavljal glasbo na YouTubeu in tudi Spotifyju, potem pa mu je večji preboj uspel šele letos, pravzaprav s hitom, ki ga slišimo v nadaljevanju Let Me Be. In zanimivo še ob tem, da je to skladbo najprej ustvaril sam, nato pa jo je s pomočjo umetne inteligence oziroma teh orodij predelal in izdal

0: LPS in Disco.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Dobro jutro. Za prihodnje šolsko leto se je za vpis v srednje šole prijavilo 23.580 kandidatov, skupaj z usporednimi prijavami na umetniških gimnazijah pa 23.683. Osnovno šolo letos zaključuje 21.562 devetošolcev, kar je okoli 420 manj kot lani. Po podatkih ministrstva bo vpis omejen na 65 šolah, lani na 69. Največ zanimanja je za programe srednjega strokovnega izobraževanja, sledijo gimnazije, srednje poklicno izobraževanje in nižje poklicno izobraževanje. Med bolj iskanimi programi ostajajo ekonomski tehnik, gradbeni tehnik, predšolska vzgoja, zdravstvena nega, elektrotehnik, kozmetični tehnik, frizer in avtoserviser. Kljub omejitvam je še vedno na voljo več kot 2800 prostih mest, predvsem v poklicnih in strokovnih programih. Za učence, ki v prvem krogu ne bodo sprejeti, bo zato pomemben tudi drugi krog izbirnega postopka. Od včeraj veljajo nova pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja pri bolniški odsotnosti. Po novem, zaposleni moramo bolniško odsotnost svojemu osebnemu zdravniku sporočiti še isti dan oziroma najpoznaje prvi naslednji delovni dan ambulantje. Prejšnji rok je bil 3 dni. Če bo odsotnost trajala dlje, bo pregled pri zdravniku po novem obvezen 4. dan odsotnosti. Namen zaostritve je bolj sprotno urejanje bolniških staležev in manj odpiranja bolniških za nazaj. Za zaposlene to bolj jasna obveznost, ko zbolimo, moramo hitro obvestiti zdravnika, ne šele po nekaj dneh. Za zdravnike pa sprememba prinaša več neposrednega spremljanja odsotnosti, kar bi lahko vplivala tudi na organizacijo ambulant. Letošnji dobitnik Borštnikovega prstana je igralec Aleš Valič. Organizatorji 61. festivala Borštnikovo srečanje so sporočili, da mu bodo srednjeslovensko nagrado za igralsko ustvarjalnost izročili na zaključni slovesnosti 21. junija v Mariboru. V temeljitvi nagrade so poudarili njegovo intelektualno natančnost, psihofizično intenzivnost in izrazito poglobljeno gradnjo dramskih likov.
3: Jaz sem očitno eno srečo, da sem to svoje igralsko delo vodil, ne da bi se seveda sproti zavedal po poti, po kateri sem hodil, na ta način, da nisem zgubil veselja do igre. Ker pri mnogih igralcih se zaradi izjemno napornega dela, sploh če ga je velik, začne dogajati, da se organizem močno upira igralskemu delu.
2: Razlaga Aleš Valič o svojem delu. Borštnikovo srečanje se bo pričelo 8. junija z razstavo fotografij Boštjana Laha. Slavnostno odprtje festivala je 12. junija. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
4: Aktualne temperature, Maribor 20, 20 Velenje, 18 Celje, 20 Ptuj, 19 Murska Sobota, danes najvišja temperatura okoli 25 stopinj, jasno, brez padavin, podobno se nadaljuje tudi jutri.
5: Stanje na cestah pa sledeče. Klasični zastoji zaradi del v smeri proti Ljubljani, in sicer trenutno od Domžal proti Ljubljani, sicer relativno kratek zastoj dolg 3 km. To pa je tudi edina posebnost v tem trenutku po mojih informacijah. Če še karkoli opaziš na svoji poti, radar zastoj oviro, kaj podobnega, pa daj poklicat servis 211.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
5: 3 minute čez 9, lepo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Na ta pali petek, mali petek, vprašanje na mizi, Natalija, si kaj lačna?
4: Vedno.
5: Upam, da si lačna znanja, ker po dveh, aha, svetovni kviz, danes je mimo grede mednarodni dan lakote, jaz sem že kar lačen, tako da bomo kako rekla o hrani.
4: Ok.
5: Še prej pa dobra muzika, Meduza, James Carter in Bad Memories. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.

0: Aleksandra Stan in Mr. Sexo Beat, še ne, že 10 minut čez 9, to ne še. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Svetovni kviz.
0: Ohrani.
1: Ja, ok.
0: Si pripravljena, Natalija?
1: Moram biti.
0: Ok, prvo vprašanje, tako malo triki, ne? Če je moja sodelavka Natalija slabe volje in lačna, ji najverjetneje pomaga.
1: Sladko.
0: Malo bolj specifični bomo, ampak ja, A, ali je to čokolada, B, steak, C, pohan piščanec ali D, riževe ploščice?
1: Absolutno je čokolada pravilen odgovor.
0: Res je, ok.
1: Kakšno težko vprašanje.
0: Ja, prvo je vedno enostavno, veš kak je, ne? Za koliko odstotkov se je pri nas v povprečju v zadnjih 5 oziroma 6 letih podražilo sadje? Vidiš, je že težje. A, 5%, B, 3,3%, C, 70% ali D, 30-40%.
1: A.
0: Več.
1: 30%? 30-40%
0: v zadnjih 5 do 6 letih, po podatkih Sursa.
1: Aha, jaz mislim v zadnjem letu, ne vem, zakaj sem zdaj razmišljala v zadnjem letu, ok, v redu, to pa ja.
0: Pa še zadnje vprašanje, po podatkih Organizacije za gospodarstvo, sodelovanje in razvoj, katera država na svetu poje največ mesa? Ali so to Združene države Amerike, ali je to Avstralija, ali Argentina, ali Nova Zelandija?
1: Argentina?
0: Ni, je pa na isto črko se začne.
1: Torej Amerika.
0: Aha, tudi tu se je en trik skrival, ker tako kot sem jih naštel, tako so po vrsti. Aha. Torej Združene države Amerike približno 120 do 125 kg mesa na osebo na leto. Avstralija 115 do 120, Argentina 110 do 115, Nova Zelandija pa okrog 100 kg. Slovenci? Ne, mimo grede, 85 do 95 kg. Tako smo tudi kar visoko. V bistvu
1: ja,
0: mesa v svoji lastni teži pojem, Natalija.
1: Dobro, nimam besed. Mislim.
0: Je dobro, se strinjam, jaz imam besede.
1: Ja, tak za koga, ne? Tak da ja, verjamem.
0: Pa lepo, dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro.

0: Männer innen 99 Luftballons.
1: Poglejmo, kaj se dogaja s temperaturami, ki pridno rastejo 20 stopin Maribor, 19 Murska Sobota, 20 Ptuj, 18 Celje, 20 Velenje ter Hoče 20, danes do 25 stopin.
0: Cest pa vrhunske novice, samo en krajši zastoj, trenutno od Domžal proti Ljubljani, potovalni čas tam se ti podaljša za nekje 4 do 5 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni, torej gladko, brez posebnosti povsod drugod, če se s tem ne strinjaš, ker si ravno opazil ali pa opazila karkoli, kar v promet ne sodi, pa je pravi naslov za te informacije naš servis 211.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
10: Več na remoplast.si.
11: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
12: I can't get no sleep.
11: Tudi če si malo mlajši, pridi.
13: City.

0: Salt and Pepper in Hop.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Dobra minuta pred pol deseto, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Trumpov odbor za mir, ki naj bi skrbel tudi za obnovo Gaze, je, tako poročata Financial Times in francoski AFP, trenutno še brez denarja, čeprav so donatorji obljubili več milijard dolarjev. V Sloveniji je bila aprila prodaja novih avtomobilov izrazito više kot lani, rast je znašala 42,5%, v Evropi je ta rast okoli 5%, močno pa so poskočile tudi registracije električnih vozil za več kot 150%. Cankarjevo nagrado je sinoči prejela Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Žirija pa je podarila, da delo odpira vprašanje izbrisa skladateljic iz kolektivnega spomina.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Ura je skoraj pol deset, lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: In minuta odmora. Čas, da preletimo športno dogajanje in kdo bo deseti prvoligaš v prihodnji sezoni 2026-27 na prvi tekmi kvalifikacij za popolnitev prve slovenske nogometne lige. Ni bilo golov, tako da zaenkrat se še ne ve. Primorje je sicer doma prevladovalo, a Nafta se iz Ajdovščine vrača z nič proti nič. Odločitev bo tako padla v nedeljo v Lendavi. Še eno evropsko nogometno tekmovanje je včeraj doživelo svoj epilog. Nogometaši Crystal Palace so v finalu konferenčne lige na stadionu Red Bull Arena v Leipzigu premagali Rayo Vallecano in s to zmago je tudi uradno, da bo v naslednji sezoni v evropskih tekmovanjih nastopilo kar 9 klubov iz Premier lige. Hrvaški nogometni prvoligaš Rijeka pa je tudi uradno potrdil, da se je razšel s španskim strokovnjakom Viktorjem Sančezom, ki je že po porazu v finalu hrvaškega pokala dejal, da trenersko klop prepušča v varnih rokah Matjaža Keka. Slovenska moška odbojkarska izbrana vrsta pa se je zbrala v polni postavi v Ljubljani in vstopila v zadnjo fazo priprav pred začetkom letošnje sezone v Ligi narodov. Pred odhodom na prvi turnir na Kitajsko, kjer varovance selektorja Fabija Solija čakajo obračuni z reprezentancami Kube, Kitajske, Japonske in Poljske, bodo Slovenci na domačih tleh odigrali še pripravljalni tekmi srbsko reprezentanco. Rokometaši Celja Pivovarne Laško pa so na prvi finalni tekmi lige NLB v Ljubljani premagali LL Grosist Slovan z 42-38. Naslednja tekma bo na sporedu v nedeljo v celjski dvorani Zlatorog, potencialna tretja tekma pa je predvidena 6. junija. Joe Mazzulla pa je bil izbran za najboljšega trenerja sezone v ligi NBA. Njegova ekipa Boston Celtics je redni del sezone končala na drugem mestu vzhodne konference z izkupičkom 56-26. V končnici pa izpadla v prvem krogu in sicer proti Filadelfiji. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa. Jutri o podobni uri pa spet. In minuta odmora.

0: Jennifer Lopez in Get Right.
1: Do 25 stopinj, tako da ne tako vroče kot v minulih dneh, v tem trenutku pa vseeno Maribor 20, 20 Velenje, Ptuj, Murska Sobota 19 Celje in Ljubljana.
0: Krajši zastoj trenutno v smeri proti Ljubljani, od Domžal proti Ljubljani, se ti potovalni čas podaljša za kakih 5 minut, drugih posebnosti pa vsaj po mojih informacijah ni, strpno, previdno, varno, še naprej.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
4: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
4: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
5: Turistična organizacija Srbije.
6: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €. Presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
7: City.
3: Oh,

0: Alja in Aveš, 9:46 minut, pa trenutno kaže ura, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pa smo že v zavetišču za živali Maribor v rubriki Tinder za živali, kjer tem živalcam pomagamo do druge priložnosti, da bi našle topel in ljubeč dom, koga imamo na sporedu danes.
2: Na dom čaka tudi psička Lajka, zelo, zelo simpatična in prijazna in lepo vodljiva. Je stara 7 let, mešanka z nemškim ovčarjem, pa v prehodu super družba, tudi z nekaterimi drugimi psi, se super ujame, tako da je primerna tako za družine kot za posameznike. Išče dom seveda odgovoren, kjer bo imela na voljo mogoče kak kos ograjenega dvorišča, primerno zavetje oziroma vstop v hišo in pa seveda, da bo obkrožena z dosti ljubezni.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta pred deseto v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Južnokorejski proizvajalec spominskih čipov SK Hynix je včeraj presegel tržno vrednost 1000 milijard dolarjev. Rast podjetja poganja povpraševanje po računalniški opremi za umetno inteligenco, predvsem po naprednem visokopasovnem pomnilniku, ki ga SK Hynix dobavlja tudi ameriškemu tehnološkemu velikanu NVIDIA. Mejnik je podjetje doseglo kmalo za Samsungom, ki je podobno tržno vrednost presegel ta mesec. V Aziji ima po podatkih Bloomberga tržno kapitalizacijo nad 1000 milijardami dolarjev le tri podjetja TSMC, Samsung Electronics in zdaj še SK Hynix. Novica kaže, kako hitro se vrednost tehnoloških podjetij premika tja, kjer nastaja infrastruktura za umetno inteligenco. V Evropske unije je bilo lani aprila prvič registriranih 972.314 avtomobilov, kar je malo več kot 5% več kot aprila lani. Slovenija pri tem izrazito izstopala. Rast prodaje novih avtomobilov v Sloveniji je medletno več kot 42%. Aprila je bilo pri nas prvič registriranih 7.398 vozil, še močnejša pa je bila v Sloveniji rast električnih avtomobilov, torej v Sloveniji je bilo registriranih 1038, kar je 159,5% več kot leto prej. Ameriška vlada razmišlja o zaustavitvi mednarodnih poletov v nekatera mesta, ki jih vodijo demokrati in ki po ocenah zvezne vlade ne sodelujejo dovolj pri pregonu nezakonitih priseljencev. Ameriški minister za domovinsko varnost Mark Wayne Mullin je kot primer izpostavil Newarku, New Jerseyju, ki oskrbuje tudi New York. Ta napoved je posebej občutljiva zaradi bližajočega se svetovnega prvenstva nogometu, saj bo na stadionu New Jerseyju finalna tekma, v regiji pa pričakujejo množico tujih navijačev. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Poglejmo temperature 21 Maribor, 21 Murska Sobota kot Ptuj, 20 Celje, 20 Velenje ter Slivniško Pohorje 18 do 25 stopinj. Danes brez padavin do 25 tudi jutri.
1: Cest pa dobre novice, trenutno mirno, brez nekih večjih pretresov in posebnosti, vsaj po mojih informacijah. Če se ti s tem ne strinjaš, pa daj sporočiti na naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale. Skoraj dve minuti čez deseto, lep dober dan zdaj že.
3: Ja, dober dan na ta mali petek.
1: Natalija in Tadej, v tvoji družbi od tega trenutka še naprej ni pomota, v redu slišiš in v dobri družbi tudi muzike. As this Angel Eyes, lep dober dan.
3: Dober dan.

0: Miles Smith in Stay.
1: Čaka lep sončen dan brez padavin, pravzaprav brez teh popoldanskih ploh. Temperature se bodo gibale okoli 25 stopinj, v tem trenutku pa 21, Maribor 21, Murska Sobota Ptuj, 20 Celje, Velenje in Ljubljana.
0: Na cestah pa previdno in po predpisih opozarjate na radar.
2: Zdravo, rad bi javil, da je radar, mobilni radar pri hotelu Roškar v Hajdušah. Mislim pa, da meri v
0: obe smeri. Tako da v Hajdušah malenkost bolj po predpisih, kot mogoče kje drugod. Če še karkoli opaziš, kar pa v prometne sodi, kako posebnost, pa daj poklicati naš servis 211, kot je to storil poslušalec. Hvala.
3: Slovenija ima okus po domačem.
4: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
8: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
0: City. 10 in 21 minut, lep dober dan.
1: Dober dan, želiva.
0: Natalija in Tadej se druživa s tabo, ja. In ker mi je mar, ti bom povedal, da Špar praznuje že 35 let. Zraven tega pa so predstavili še eno novost in sicer poimenovali so jo neposredno od proizvajalca, torej neposredno iz kmetij. So skrajšali dobavno verigo, zato da lahko pride izdelek čim hitreje in čim bolj svež, čim bolj pristen od kmetovalcev v prodajalne.
1: In da to, je to preverjeno, ne? Slovensko pa reklo konec.
0: Seveda, pa da je izvor bolj sledljiv tudi za nas, stranke in v bistvu so tu vpeljali več kot 40 izdelkov, zaenkrat ta ponudba se bo povečala.
1: V luči... Pravzaprav 40 slovenskih pridelovalcev, teda izdelkov je več.
0: No, se upravičujem, ja, to smislo reči.
1: Ker zdaj si kar omejil.
0: Kaj te govorim, ja, res ko da... Ja, v glavnem 40 pridelovalcev, torej več kot 40 izdelkov, se upravičujem. Je pa v igri 40 evrov. Že v 40,
1: nekako operiramo za 40. Ko.
0: Govorimo, ja.
1: Zdaj po mojem že poznate, ne, koncept same nagradne igre, kaj ti že ves teden te, ti pravzaprav častimo ena kup, recimo, ne, v Šparu na ta način, da ti postavimo eno nagradno vprašanje. Na tebi je, da odgovoriš in sicer na 0412111211 pošleš SMS. Po principu, kdor prvi pride, prej nakupuje v Šparu. Tako da, evo, tukaj je vprašanje, tadej zastavi ga.
0: Kakšne izdelke ponuja platforma Naravnost od pridelovalca? Ali je to A živila, B oblačila ali C plovila?
1: Mislim, da je odgovor na dlani, ne?
0: Res je, bolj preprosto verjetno ne bi moglo biti, zdaj pa res.
1: Tako da izvoli.
0: Odvisno tebe, prvi pride, prvi melje, prvi v bistvu zapravlja v Šparu. Pa lep dober dan.
1: Dober dan.
0: Army of Two in Oli Mrs pa z nami v nadaljevanju.

0: Midnight Oil in Beds Are Burning.
1: Preverimo temperature, oziroma temperaturno dogajanje danes do 25 stopinj, 21 Maribor, 21 Murska Sobota, Celje in Ptuj 22, Velenje 21, Ljubljana, današnje bo dosegle tja do 25, ko že rečeno, tudi jutri podobno vreme.
0: Na cestah pa spomnimo na radar.
2: Zdravo razjavil, da je radar, mobilni radar pri hotelu Roškar v Hajdušah. Mislim pa, da meri v obe smeri.
0: Najlepša hvala za to informacijo. Drugih posebnosti pa v tem trenutku na cestah zunaj ni. Če karkoli opaziš na svoji poti, kar v prometne sodi, pa prosim da javit na servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Sveti Martin.
3: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
3: Tudi če si malo mlajši,
9: City.
0: Ja, lep dober dan.
1: Pozdravljen, pozdravljena.
0: Še 19 minut in ura bo 11. Natalija in Tadej v tvoji družbi.
1: Ja, res je.
0: In samo na hitro bi te rada spomnila, da danes je za marsikoga dan D in bo marsikdo kapituliral.
1: Ja, na dober način.
0: No, kak za koga? Lahko tudi na malo manj dober.
1: Ja, upamo, da ne. No.
0: Lampiončki so, ne.
1: Ja, v prevodu. Danes od 19. ure naprej. Pa lepo vreme, ker je super, ne, ker vemo, da recimo lani...
0: Za lampiončke tradicionalno ja. Je znalo prat ljudi. Ne.
1: Ampak vem, da prave žurerje, čagatore, nič ne ostave, niti vreme. Ne. Ampak hvala Bogu, je pa fajn, če je lepo.
0: Res je, vi pod odrom na odru Jan Plestenjak, kvašeni retaši, ansambel Stil in tudi naš DJ Aljaž bo ugreval publiko. Drugače, samo toliko res en opomnik, da če kdo jutri zjutraj še slučajno vidi kakega slepega potnika, ne?
1: Da ga prav usmeri.
0: Da ga prav usmeri. Pa ne, ni zombi, ampak pač na pol padli borec iz lampiončko. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobar dan.

Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sredi srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

0: narkotik in likvido.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta pred 11. v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobar dan. Trump v odboru za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump in naj bi med drugim skrbel za financiranje obnove Gaze, je, tako poroča Financial Times in francoskega tiskovna agencija AFP, trenutno še brez denarjev. Več donatorjev naj bi sicer obljubila skupaj 17 milijard dolarjev, vendar sklad, ki ga upravlja Svetovna banka, ostaja prazen. V odboru sodeluje skoraj 30 držav, še približno 20 jih ima status opazovalk, a doslej nobena država še ni prispevala sredstev za delovanje. Tudi ZDA niso nakazali obljubljenih proračunskih sredstev. Trumpov mirovni načrt predvideva obnovo Gaze v drugi fazi. Ta se uradno še ni začela. Ocene Evropske unije in Združenih narodov kaže, da bo za obnovo Gaze v naslednjih 10 letih potrebnih več kot 71 milijard ameriških dolarjev. Cankarjevo nagrado za najboljše izvirno literarno delo preteklega leta je sinoči v Cankarjevem domu prejela pisateljica in raziskovalka Nina Dragičevič za hibridno zbirko Nemogoče. Nagrada znaša 7000 evrov. Žirija je v utemeljitvi podarila, da knjiga odpira aktualen premislek o sistematičnem izbrisu skladateljic iz kolektivnega spomina. Delo združuje esej, pripoved, arhivsko gradivo in poetične posege. Pa odpira vprašanje, kdo vstopi v kulturno zgodovino in kdo ostane izrinjen. Slovenski reprezentant v nogometu Daniel Šturm se seli k praški Slaviji. 27-letni napadalno smeren nogometaš je nazadnje igral za Sigma Olomouc, s češkim prvakom pa podpisal do leta 2030. Slavija naj bi po podatkih Transfermarkta zanj plačala 4 milijone evrov odškodnine. Šturm je v spomladanskem delu češke lige za Sigmo odigral 13 tekem, dosegel 5 golov in dodal 3 podaje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: 21 stopin Maribor, 21 Murska Sobota, kot tudi Ptuj, 22 Celje Velenje, 22 jih imate v Ljubljani, ter Ormož 22, do 25 danes, do 25 tudi jutri, čez vikend pa spet više temperature.
0: Na cestah pa nekaj zastojev na Štajerski avtocesti zaradi del še vedno tako, to pomeni od Ljubljane, od Domžale, od Domžal. Zdaj pa se dajmo zbrati, ne, možgani že malo pešajo, od Domžal proti Ljubljani zastoj dolg 2 km, pa tudi na relaciji Slovenska Bistrica, torej od Polskave proti Mariboru in pa od Slovenske Bistrice proti Ljubljani nekaj krajših zastojev, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej. Dve minuti čez 11, lep dober dan.
3: Ja, dober dan. 28. maj.
0: Pa ne samo to.
3: Pravzaprav je to zadnji četrtek v tem mesecu. Samo toliko.
0: Mali petek.

0: è il temperamento in Marques.
1: Temperature še bodo za odtenek zrasle, danes okoli 25 stopinj, kot kaže vremenska slika, do 25 brez sploh tudi jutri.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, previdno prišlo je do prometne nesreče pred priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane, tam je torej promet oviran, to pa je tudi edina posebno za enkrat, drugih ni, strpno, previdno, varno in po predpisih še naprej.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Lekcija 8.
4: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
3: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
8: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. In pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
0: City. 20 minut čez 11, lep dober dan.
1: Dober dan.
0: Še en hiter opomnik, morda zate, če se jutri odpravljaš v Maribor, ne pozabi, da je jutri na sporedu tudi operna noč.
1: Ja, in sicer zvečer. In kar je super, tudi tukaj bo vreme služilo, ne, ker vemo, da se je v minulih letih tudi večkrat predstavilo zaradi vremena, mislim, da zadnje tudi lani.
0: Ja.
1: Je pa to že 11. zapored, ne.
0: Res je, jutri v Mariborskem mestnem parku, torej vse skupaj se začne ob 19:30, je pa res, da če želiš kje sedeti, bo verjetno treba priti vsaj kako uro prej, ker sedišča so omejena.
1: Ampak so jih tokrat povečali.
0: Res je.
1: Tokrat so jih povečali na okoli 2800 stolov.
0: Ampak se vseeno hitro napolni, ne? Ker je pač zelo obljuden in obiskan dogodek, kar pomeni tudi dodatno težavo morda s parkirnimi mesti. Zato pa jutri od 18. ure dalje vsi mestni avtobusi vozijo brezplačno. Obiskovalcem bo na voljo tudi brezplačno parkiranje v garažni hiši Europarka, ki bo izjemoma odprta do polnoči.
1: Tak da
0: alternative so, tako je. Je pa res, da obstaja tudi eno novo pravilo, ne? In sicer, da ne bo dovoljeno zadrževanje na travi, torej samo na utrjenih površinah. Tako da, če si slučajno imel ali imela v planu kako dekico pa romantično tam posedati, poležavati, da rečem...
1: Te bo varuh parka za uhe.
0: Ja, ob zvenu teh arij pač to odpade, ker bodo imeli dejansko ljudi za to, ki bodo na to upozarjali. Samo povema, don't kill the messenger, kot se reče, ne. Mi dva nič kriva, samo dobro hočemo. Pa dobro dan.

0: Tom Petty in Free Fallin na Radio City.
1: Danes do 25 stopinj, tudi jutri se nam obeta podobno, čez vikend še kakšna stopinja, dve ali tri več. Temperature v tem trenutku pa 22 stopinj Maribor, 22 Celje, 21 Velenje, 22 še na Ptuju, Murski Soboti in 24 Ljubljana.
0: Na cestah pa okvarjeno vozilo trenutno vira promet na Štajerski avtocesti med priključkom Celje Center in priključkom Celje Zahod v smeri Ljubljane. Drugih posebnosti pa v tem trenutku po mojih informacijah ni. Če imaš kakšno za dodat, pa daj poklicati naš servis 211, da lahko vestimo še ostale. Varno!
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
3: Volkswagen.
4: Spremljajte najbolj fit slovensko preobrazbo leta. To nedeljo na YouTube kanalu Body Fit Focus ne zamudite že tretje oddaje projekta, v katerem se 11 tekmovalcev ob podpori 11 vrhunskih trenerjev bori za doživljenjsko fitness karto. Obiščite YouTube kanal in bodite del neverjetne poti.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
6: Več na remoplast.si.
7: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
7: Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
7: Dobro jutro. Z OTP banko.
0: Katera država na svetu poje največ mesa? Združene države Amerike, približno 120 do 125 kg mesa na osebo na leto. Slovenci, mimo grede, 85 do 95 kg. To smo tudi kar visoko. V bistvu mesa v svoji lastni teži pojem, Natalija.
1: Dobro, nimam besed. Mislim.
0: Je, dobro, se strinjam, jaz imam besede.
7: Vsak delovnik z OTP banko.
10: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
11: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
12: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
7: City.

0: Donna Lewis in I Love You Always Forever.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 12 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobro dan. Netflix, Amazon in Disney Plus bodo morali po osnutku novega zakona, ki ga je pripravila nemška vlada, 8% svojih letnih prihodkov v Nemčiji vložiti v nemški filmski sektor. Ukrep bi veljal tudi za plačljive televizijske ponudnike. Nemška filmska panoga je že več let v težavah. Domači ustvarjalci so sicer mednarodno uspešni, a se številne velike produkcije snemajo v tujini. Vlada zato pričakuje, da bi nova obveznost panogi prinesla več 100 milijonov evrov. Prihodki plačljivih TV postaj in pretočnih storitev so se v Nemčiji do leta 2024 povzpeli na več kot 5,5 milijard evrov. Za pretočne velikane to pomeni dodatno finančno obveznost, za nemški film pa poskus, da bi del prihodkov iz digitalne distribucije vrnili v domačo proizvodnjo. Slovenija je včeraj uspešno izdala 7-letno obveznico s spremenljivo obrestno mero v višini 350 milijonov evrov. Obveznica zapade 29. maja 2033, izdaja pa je bila, tako pojasnjuje finančno ministrstvo, odziv na interes domačih vlagateljev za državne naložbe s spremenljivo obrestno mero. Novomeški kriminalisti so v poštnih pošiljkah, namenjenih v tujino, odkrili in zasegli več 100 tisoč tablet, ki sodijo med prepovedane droge. Preiskava se je začela decembra lani, ko je ena od poštnih podjetij policija opozorila na sumljive pošiljke iz Slovenije. V paketih je bila deklarirana druga vsebina, kriminalisti pa so našli tablete z učinkovinami, kot so Alprazolam, Klonazepam, Zolpidem in Diazepam. Sled je pripeljala do 45-letnega državljana Bosne in Hercegovine, ki so mu potem 21. maja v Brežicah odzeli prostost. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Dajmo preveriti, kaj se dogaja s temperaturami. 22 Maribor, 22 Murska Sobota, kot tudi Ptuj in Celje, 21 Velenje, 23 Ljubljana, danes temperature do 25, jutri prav tako, v soboto in v nedeljo pa še više.
0: Nekaj zastojev trenutno sicer na Štajerski avtocesti in sicer, če smo natančni, od uvoza Slovenska Bistrica Sever v smeri Ljubljane je trenutno krajši zastoj dolg 2 km, potem pa tudi od Zadobrove v smeri Ljubljane oziroma v smeri Celja, se opravičujem, pa je trenutno zastoj dolg približno 1,5 km. Drugih posebnosti pa trenutno ni, če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, pa prosim daj sporočiti na naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
1: Za lep dan, za lep dan. S Katjo.
3: Minuti sta čez 12. Katja, sem prišla malo v tvojo družbo na dan lampiončkov, na dan pred operno nočjo, na dan, ko imamo malo nižje temperature, malo smo se ohladili, ampak tudi na dan, ko sonce ostaja. Četrtek je 28. maj in skupaj bomo preživeli to popovdne. Tako da, gremo?

0: Golden, Sami Hiti, Radio City. Mariboru v tem trenutku 21 stopinj izmerjenih, delno sončno je, delno sončno tudi v Šmartnu pri Slovengradcu, tam prav tako 21 stopinj. Danes ostaja lepo jasno vreme, saj tako napovedujejo najvišje dnevne temperature do 24 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, tudi danes zastoji na Štajerski avtocesti, krajši nastoj med zastoj med počivališčem Cepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora, zastoj tudi med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane, pa še med uvozom oziroma še zastoj na uvozu Ljubljana Snebarje v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni. Če imaš pa ti kakšno, nič 41211211, varno pot.
1: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. avgusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
3: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
4: Volkswagen.
5: Mami, daj mi kopalke!
6: Še vedno lišijo na Sveti Martino.
5: Terme Sveti Martin.
0: City. 28. maj je danes mali petek, dan, ki je posvečen eni najbolj priljubljenih uličnih jedi na svetu, katere korenine pa segajo že v 19. stoletje v nemško mesto Hamburg. Že veš, o kateri jedi govorim? Ker po tem mestu je jed dobila tudi ime. Hamburger, torej praznuje danes. Hrana, brez katere si Američani več kot očitno ne znajo predstavljati življenja. Vsako leto jih namreč pojedo okoli 50 milijard. Jih imamo pa tudi Slovenci zelo radi, sploh če pogledamo malo naročila dostav. Burger naj bi bil vsako tretje naročilo med najbolj priljubljene, pa v Sloveniji spada cheeseburger. No, moški, ki je izumil hamburger, je bil pameten, moški, ki je izumil cheeseburger, pa je bil genij, je že pred leti izjavil Matthew McConaughey. In zdaj jaz ne bom se postavljala na eno ali na drugo stran, ker moji burgeri so ponavadi malo drugačni, ampak je dejstvo, da si lahko priznamo, da je na svetu malo stvari, ki so tako dobre kot prvi ugriz v sočen, bogat hamburger, v katerega najraje ugrizneš ti? Servis 211, torej nič 41211211.

0: David Guetta, Alpha Villain, Eva Max, Forever Young, sami hiti Radio City. Več oblakov imamo v tem trenutku v Mariboru, sicer 22 stopinj izmerjenih, 23 v Bišu, tam je sončno. In sončno bo danes čez celoten dan do 24 stopinj. Ceste, ja, danes ni tako hudo, zastoji na vzhodni obvoznici, ljubljanski vzhodni obvoznici, razcep za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberja. Drugače pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi zastojev ne. Jaz upam, da tako ostane vsaj tukaj, iz našega konca proti Ljubljani, no, če lahko tako rečem. Če si pa na poti proti Primorski iz Ljubljani, tam pa ponovno kar nekaj posebnosti, in sicer je oviran promet med Uncem in pa Logatcem proti Ljubljani zaradi prometne nesreče, pa zastoji so torej med Uncem in pa Postojno proti Kopru, pa med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Strpno, varno in previdno, če imaš še ti kakšno, pa saj veš, nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
5: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
4: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
8: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
10: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
11: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
0: City. V količini informacij, ki jih prejemamo v tem trenutku na družbenih omrežjih, pa na internetu, pa vse povsod okrog, kamorkoli se že obrneš, je seveda izjemno pomembno, da vse vsaj dvakrat, trikrat, štirikrat, mogoče 20-krat preveriš.
12: Dobro jutro. Z OTP banko.
13: Bom ta trenutek izkoristil, da eno povem o kameleonih, torej o kuščarjih, ki spreminjajo barvo. Mm-hmm. To načeloma poznamo.
0: Poznamo.
13: Je pa mit to, da jo spreminjajo zato, da bi se zlili z ozadjem oziroma z okolico.
0: Mm-hmm.
13: Pač pa jo spreminjajo zaradi razpoloženja oziroma glede na razpoloženje.
0: Pak torej, se oni počutijo, ne?
13: Ja, tak da. Glede na barvo, lahko že dosti poveš.
0: Ja, vidiš, tak bi lahko mi to zmeli, ne? Pa spod bi bil upozorilni znak.
13: Ja, se eni imamo. Meni včasih na faci piše, veš. In sicer se ne obarva, ne?
0: Aha, samo piše ti.
13: Ampak dovolj zgovorno pa kaže. Ja.
12: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
14: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez eno je v novinarski redakciji, pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Mariborski mestni svetniki bodo danes odločali o več podražitvah javnih storitev in o rebalansu letošnjega občinskega proračuna. Na dnevnem redu so više cene vrtcev, ravnanje z odpadki, odvajanje odpadne vode, mestnih avtobusov, pogrebne službe in vstopnine na kopališče. Župan Saša Arsenovič in javna podjetja poudarjajo, da gre za uskladitve z višjimi stroški dela, energije in izvajanja storitev. Kritična točka pa je, da se tudi majhna zvišanja v evrih pri gospodinstvih hitro seštevajo, še posebej, če pride v paket. Mestni svet bo sicer obravnaval tudi rebalans proračuna. Na seji bo tudi razprava o črpalni hidroelektrarni Kozjak in trasi daljnovoda, ki je del prebivalcev Kamnice nasprotuje. Ameriška vojska da bi izvedla nove napade na Iran, kot poročata CNN in AFP, naj bi šlo za napad na vojaški objekt oziroma zemeljsko kontrolno postajo v pristanišču Bandar Abbas blizu Hormuške ožine. Ameriške sile so po navedbah neimenovanih uradnikov se strelile tudi štiri iranske drone. V Washingtonu napade opisuje kot obrambne in namenjene ohranitvi premirja med ZDA in Iranom. To je pomembno, ker je Trumpova administracija še včeraj govorila o nadaljevanju pogajanj, hkrati pa opozarjala, da niso zadovoljni s pogoji dogovora. Dogajanje ob Hormuški ožini občutljivo tudi zaradi svetovne trgovine in energetskih poti, saj gre za eno najpomembnejših pomorskih točk na svetu. V NK Maribor se po neuspešni sezoni nadaljuje kadrovski reset. Klub je potrdil, da ljudski vrt zapušča pet nogometašev. Jan Repas, Pius Širvis, Hilal Saudani, Luka Krajc in Šeji Ojo. Nekaterim so se pogodbe iztekle, za podaljšanje sodelovanja pa očitno ni dovolj razlogov. Odhodi niso presenečeni, ker so iz kluba že po koncu sezone napovedali večje spremembe in prevzem odgovornosti za rezultatski zdrs. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature je Maribor 22 stopinj, 23 v Murski Soboti, 22 na Ptuju, 24 Celje, 22 Velenje in pa Ljubljana 23 stopinj Celzija. Sonce tudi danes, vsaj po trenutnih napovedih, do 24 stopinj, do 25 ob jasnem vremenu v petek. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami proti Celju, pa nekaj krajših zastojev tudi med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, če imaš pa ti kakšno, z veseljem jo bomo predali naprej ostalim voznikom, in sicer pokliči na 0412111211, po pisku postiš sporočilo in mi že predajamo informacijo naprej drugim voznikom.
0: Za lep dan, za lep dan, s Katjo.
1: Četrtek, mali petek, 28. maj, dober tek, če si pri malici. Danes je mednarodni dan hamburgerjev. Samo toliko, če še nimaš ideje za kosilo, zdaj veš. Če bo pa noter sir ali ne, no, to pa se odloči sam oziroma sama. Pa dober tek!

0: you now.
1: Sugar Babes, About You Now. Sami hity Radio City. Sončno, malo piha veter, 23 stopin, do največ 24 danes ob sončnem vremenu. Zastoji tudi danes in sicer na Štajerski avtocesti med priključkom oziroma izvozom Slovenska Bistrica Sever in iz smeri Maribora zaradi del na cesti, tega smo tako ali tako že vajeni. Zastoji tudi na vzhodni ljubljanski obvoznici razcep za Dobrova iz smeri Zaloške proti Sneberjam. Sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, tudi potovalni čas iz Ljubljane v Maribor ni tako visok, uro in 15 minut iz Maribora v Ljubljano, pa uro in 13 minut. Če oviro imamo in sicer izjemno previdno, na pomurski avtocesti predor Cenkova priključek Cerkvenjak v smeri Maribora, tam žival na cesti ovira promet. Strpno, varno, previdno, ima še ti kakšno posebnost, nič 41211211.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
9: Volkswagen.
10: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
11: I can't get no sleep.
10: Tudi če si malo mlajši, predi.
9: City.
10: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
1: Hang Up, Madonna, La Tortura, Shakira, Doncha, The Pussycat Dolls, Every Time We Touch, Kaskada. Ok, tu zdaj bom prebrala počasi. Drago Standitej, Ozone, Gasolina od Daddy Yankeeja, Yeah, Usher, pa recimo Lonely Akon. No, to so vse tiste, ki so morale biti nujno na playlisti, ko smo šli ven mi. Nujno. In ko si zaslišal...

0: Saj veš, kaj se je potem zgodilo, ne? Take občutke je težko opisati, zato se niti ne bom trudila, samo povabila te bom. Da mi na servis 211 napišeš, katere je takšne občutke, kurjo kožo, izjemne občutke sreče in pa veselja prebudila pri tebi. Pomagaj nam sestaviti playlisto za našo žurko 30 plus party, ki bo na štuku 5. junija in z malo sreče te lahko potem izžrebamo in dobil boš 2 brezplačni karti. Katera pesem je torej tebe spomnila na mlada leta žuranja? 041-211-211 tudi za 2 brezplačni vstopnici za naš 30 plus party. Pa zdaj, če si recimo 28, ne boš rabi ukazati osebne, ne?
1: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: nekaj več sonca ponovno v Mariboru, 21 stopinj izmerjenih, Slovenske Konjice pretežno sončno, 24 stopinj. Ja, temperature danes ne bodo više od 24 stopinj, bo pa ostalo lepo jasno vreme, jasno tudi jutri do 25 stopinj. Do prometne nesreče je prišlo na Štajerski avtocesti, tam je oviran promet pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet prav tako na Štajerski avtocesti. Uvoz Celje vzhod v smeri Ljubljane, torej iz Maribora proti Celju, na uvozu Celje, tam je torej oviran promet zaradi okvarjenega vozila, je pa to v smeri proti Ljubljani. Zastoji prav tako na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. In še eno oviro imamo, in sicer žival na cestišču na Pomurski avtocesti med predorom Cenkova in pa priključkom Cerkvenjak v smeri Maribora. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, ima še ti kakšno, 0-4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
3: Mami, daj mi kopalke!
4: Še vedno nosijo v Sveti Martino.
5: Terme Sveti Martin.
6: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti na ključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X začne se tukaj, začne se s tabo.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Spremljajte najbolj fit slovensko preobrazbo leta. To nedeljo na YouTube kanalu Body Fit Focus ne zamudite že tretje oddaje projekta, v katerem se 11 tekmovalcev ob podpori 11 vrhunskih trenerjev bori za doživljenjsko fitness karto. Obiščite YouTube kanal in bodite del neverjetne poti.
7: City.
0: 13:43 kaže ura. In Katja, malo brskam po internetu namesto tebe, ki ne moreš, ker si za volanom ali pa v službi ali pa se ti samo ne da. In zato imam tukaj zate zdaj tri, za katere nisi vedel, da so te zanimale. Igralec Nicolas Cage je svoje umetniško ime zdaj tudi uradno zapisal v osebne dokumente. Rodil se je namreč kot Nicolas Coppola, a se je začel oziroma želel odmakniti od te slavne družine in si ustvariti svojo identiteto. Ime je potem dolgo uporabljal, torej ime Nicolas Cage je tako dolgo uporabljal samo kot ime v javnosti, ni bilo to ime napisano na njegovih dokumentih, no zdaj je pa uradno. Tudi dokumenti. Njegovi dokumenti torej so zdaj na ime Nicolas Cage, v intervjuju pa je dejal, da mu bolj ustreza biti glava svoje male družine, kot pa čudaški bratranec na robu slavne družine. Avstrijska policija je v hišni preiskavi v okrožju Baden našla kar 170 parov ženskih čevljev. Lastnik, 56-letni moški, naj bi jih kradel izpred stanovanjskih vrat v več stanovanjskih blokih. Policija zdaj išče lastnice nenavadnega plena, moški pa ostaja v priporu. Ferrari pa je v Rimu predstavil svoj prvi popolnoma električni model z imenom Look. Avto stane okoli 550 tisoč evrov in ima več kot 1000 konjskih moči, doseže prek 310 km na uro. Z dosegom več kot 500 km in celo 600-litrskim prtljažnikom Ferrari cilja tudi na tako imenovane družinske milijonare, pri čemer še vedno obljublja pravi Ferrarijev občutek le brez bencina. Si jih potreboval, ne?

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do druge v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je pred neformalnim zasedanjem zunanjih ministrov Evropske unije na Cipru opozorila, da se Evropa ne sme ujeti v rusko past. Po njenem želi Moskva doseči, da bi članice Evropske unije razpravljale predvsem o tem, kdo bi se pogajal z Rusijo, ne pa vsebini pogajanj. Kallas podarja, da morajo evropske države nastopiti enotno, ker so posamezne članice bistveno šibkejše kot unija skupaj. V ozadju so izjave ruskega predsednika Vladimirja Putina, da je pripravljen na pogovor z Evropsko unijo, za primernega sogovornika pa je omenjal nekdanjega nemškega kanclerja Gerharda Schröderja. V Bruslju so takšno možnost že zavrnili. Ob današnjem mednarodnem dnevu menstrualne higiene v programu Veriga dobrih ljudi opozarjajo, da je menstrualna revščina v Sloveniji resen, a pogosto skrit problem. Raziskava zveze Anite Ogulin med družinami v programu je pokazala, da si 77% žensk in deklet že kdaj zaradi finančne stiske ni moglo privoščiti menstrualnih pripomočkov. Več kot polovica jih zato pripomočke uporablja dlje kot je varno ali pa posega po neustreznih nadomestkih, kot so toaletni papir, krpe in drugi izdelki. V študentskem kampusu na Gosposvetski v Mariboru bodo nocoj lampiončki, ena največjih tradicionalnih preditev na prostem v Sloveniji. Organizatorja, študentska organizacija Univerze v Mariboru in Zavod Štuk pričakujeta več tisoč obiskovalcev. Koncertni program se bo začel ob 19. Nastopili bodo Jan Plestenjak, Da Kvaš in Retaši, ansambl Stil in Krira, za uvod pa bo poskrbel DJ Aljaš. Letošnji slogan je V družbi prijateljev. Organizatorji pa podarjajo, da lampiončki povezujejo zdajšnje študente in generacije, ki so dogodek obiskovali že v preteklosti. Zaradi preditve bo popoldne popolno zapora Koroške pri kampusu, onemogočen je tudi dostop do parkirišča ob UŠC Leona Štuklja. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature Maribor 21 stopinj 23, v Murski Soboti tudi na Ptuju Celje 22, Velenje prav tako 22 stopinj Celzija in Ljubljana nekoliko višje temperature 26 ob pretežno sončnem vremenu. Do 24 na našem koncu Slovenije danes jasno bo brez drugih večjih posebnosti, jasno bo tudi jutri do 25 stopinj takrat, sobota prinaša nekaj več oblakov, sicer pa še višje dnevne temperature. Zjutraj 12 stopinj, čez dan najvišje do 9. Aktualno stanje na cestah še preverimo. V tem trenutku nekaj zastojev ponovno oziroma še ostaja, no, če tako rečem, na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Potem imamo predmet na vozišču, ki ovira promet med priključkom Maribor Jug Ljunica in pa priključkom Fram, prav tako v smeri Ljubljane. Prometna nesreča se je zgodila, na štajerski avtocesti je oviran promet pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani, tam pa nastajajo zaradi te prometne nesreče tudi krajši zastoji. Strpno ti želim na poti, predvsem varno, če imaš pa še ti kakšno dodatno posebnost, 041 211 211.

Dve minuti sta čez drugo, ja tu ponavadi pridem, ampak sem danes že nekaj časa s tabo, zato ne bom zdaj na dolgo in široko. Itak smo imeli kar nekaj novic zdaj, jaz mislim, da je čas, da malo vdihnemo na tem soncu, tako lepo, v izi in počasi. Nikamor se nam namreč ne mudi, pa damo go.

0: aktualne temperature v Mariboru 22 stopinj, nekaj več sonca ponovno, Radoslavci prav tako pretežno sončno in 24 stopinj Celzija. Ja, sonce nam bo delalo družbo danes do konca tega četrtka, pa tudi jutri na petek, takrat do 25 stopinj čez dan. Še aktualno stanje na cestah preverimo. Do prometne sreče je prišlo na Štajerski avtocesti, zaradi te pa je promet oviran pred razcepom za Dobrova proti Ljubljani, že nastajajo zastoji. Zastoji tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Domžalami iz smeri Jaž in pa Zaloške ceste, pa potem tukaj pri nas oziroma bližje nam na, pri slovenskih, oziroma pri Slovenski Bistrici, natančneje pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Še eno oviro imamo, in sicer na Štajerski avtocesti je zaradi predmeta na vozišču promet oviran med priključkom Maribor jug in pa Framom proti Ljubljani. Varno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, 041-211-211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
1: Ej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.
1: Ena živalska.
0: Danes se bomo v eni živalski naučili nekaj o pingvinih, no vsaj jaz se bom. Ne vem, koliko so te informacije znane vam. Pingvini torej in spanje. Pingvini spijo na veliko različnih načinov, odvisno od vrste in pa okolja, kjer živijo, ampak vsi pa imajo eno skupno stvar, to je zelo kratke in pa večkratne dremeže skozi dan. Predstavljaj si zdaj, da si recimo v službi, v pisarni, zazehaš, zapreš oči, dremaš minutko, 3-5, odpreš oči in greš potem lepo dalje delati. Ja, točno tako spijo pingvini. Raziskovalci so namreč opazili, da nikoli ne spijo v enem kosu, ampak je spanje razdeljeno na zelo kratke epizode. Trajajo pogosto od nekaj sekund, pa potem do nekaj minut, pogosto več 10 ali celo več 100 kratkih dremežev na dan in skupni spanec je potem kljub razdrobljenosti lahko to skupaj nanese od 10 do 12 ur v 24 urah. Zanimivo je tudi, da pri pingvinih ne gre vedno za globok spanec, pogosto so v stanju polbudnosti, oči so sicer zaprte, ampak možgani niso popolnoma izklopljeni. To je podobno recimo kot pri pticah na splošno, ki lahko delno spijo z enim delom možganov. No, zdaj pa si predstavljaj, prosim, kako bi izgledalo v pisarni, če bi bili tvoji sodelavci pingvini.

0: Do konca dne z najvišjimi temperaturami do 24 stopinj Celzija, jutri prav tako jasno do 25. V tem trenutku pa v Mariboru 22 stopinj. Stanje na cestah, aktualno stanje na cestah zastoji še vedno pred priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane, sicer pa so na ljubljanski obvoznici odstranili posledice prometne nesreče, tako da tam v tem trenutku ni več nekih hujših zastojev, vsaj zaradi prometne nesreče, ne. Nastajajo pa ti zaradi popoldanske prometne konice, razcep za Dobrova in priključek Ljubljana Šentjako po smeri Celja v tem trenutku zastoji tam. Imaš še ti kakšno dodatno posebnost? 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
3: Slovenija ima okus po domačem.
4: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
0: City. Bi lahko rekli, da radi jemo, ampak kaj? No, to pa je odvisno od vsakega posameznika, saj to je dokaj logično. Ampak meso, no, meso je pa kar veliko krat glavno namenil marsikoga, tudi nekoga od naše jutranje ekipe.
5: Dobro jutro. Z OTP banko.
6: Katera država na svetu poje največ mesa? Združene države Amerike je približno 120 do 125 kg mesa na osebo na leto. Slovenci, mimo grede, 85 do 95 kg. Pa smo tudi kar visoko. V bistvu mesa v svoji lastni teži pojem, Natalija.
7: Dobro, nimam besed. Mislim.
6: Je dobro, se strinjam, jaz imam besede.
5: Vsak delovnik z OTP banko.
8: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
9: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
10: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: funny.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
2: Ure 3 v novinarski redakciji pa Bor Krajner.
3: Dobar dan. Višje sodišče v Kopru je danes potrdilo sodbo celjskega okrožnega sodišča in predsednika SDS ter nove imenovanega predsednika vlade Janeza Janšo v zadevi Trenta oprostila očitkov. Oproščena sta bila tudi soobtožena Branko Kastelic in Klemen Gantar. Specializirano državno tožilstvo je pritožbo vložilo potem, ko prvostopensko sodišče ni pritrdilo očitkom, da naj bi šlo pri teh nepremičninskih poslih za tipičen primer korupcije. Tožilstvo Janši očitalo, da je parcela v Trenti kupljeno 1992. leta, pozneje prodal podjetju Energogradnje, po bistveno višji ceni povezava teh poslov pa naj bi mu pomagala pri nakupu stanovanja v Ljubljani leta 2005. Sodni postopek se je začel skoraj 20 leti po poslu, zadevo pa je že leta 2014 obravnavala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Medijsko telekomunikacijska skupina United Group zavrača navedbe ustanovitelja Dragana Šolaka, da bi lahko s pravnimi postopki ustavil ali otežil prodajo medijskega dela skupine. V podjetju pravijo, da niso prijeli nobene sodne prepovedi ali odredbe in da skupina ni predmet omejitev pri poslovnem odločanju. Po poročanju srbskega portala Razkrinkavanje naj bi United Group medijski posel, kamor sodi tudi N1 Slovenija, prodaja luksemburškemu skladu European Future Media Investments. Šolak in nekdana glavna direktorica Viktorija Boklak trdita, da prodaja poteka brez njunega soglasja in v nasprotju z delničarskim sporazumom. V United Group te očitke zavračajo in podarjajo, da uredniškega odločenja niso spreminjali. Več osnovnih in srednjih šol v Zagrebu je Davi prejelo obvestilo o domnevno potaknjenih bombah. Učence in zaposlene so evakuirali, policija pa je začela proti eksplozijske preglede. Po prvih informacijah eksplozivnih naprav niso našli, pregledi pa še potekajo. Sicer je Hrvaško aprila zdaj v širši val obvestilo bombah v vrtcih, šolah, trgovskih centrih in drugih ustanovah. Policija takrat prijela več oseb, med njimi tudi mladoletnike. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Maribor 23 stopinj, 24, Murska Sobota 24, tudi na Ptuju in v Celju, 23 Velenje, Ljubljana, 22 stopinj Celzija, pretežno sončno. Ja, sonce ostaja danes, jasno bo, brez drugih večjih posebnosti, nič kaj ne bo deževalo, saj po napovedih ne, no. In jutri prav tako čudovit dan pred nami, do 25 stopinj Celzija ob lepem jasnem vremenu, do 29 v soboto, takrat nekaj malega več oblakov, sicer pa padavine niso napovedane. Aktualno stanje na cestah, ja, popoldanska prometna konica je že poskrbela za nekaj zastojev, predvsem na ljubljanski obvoznici in pa tudi na posameznih odsekih pred delovnimi zaporami. Med drugim med razcepom Dragočova in pa priključkom Krtina v smeri Celja, območje zastojev, pa prav tako na vzhodni obvoznici med priključkom Ljubljana in industrijska cona Moste, pa priključek Ljubljana vzhod v smeri Malencem, prav tako zastoj. Zastoj na že zelo dobro znani lokaciji med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Potovalni čas trenutno še ni tako hudo, iz Ljubljane v Maribor traja uro in 17 minut, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 12. Želim ti predvsem varno na poti, pa živčke na pašo, če lahko tako rečem, saj vem, da je hudo, ampak bomo pomagali tudi mi na Radio City s kakšnim hitom, da bo pot malo hitreje minila.
1: Popoldne, popoldne s Katjo.
2: Malo smo se omaknili pred to vročino, včerajšnje nevihte so poskrbele za malo ohladitve, sicer tudi za nekaj nevšečnosti in ob tem ponovno en velik hvala vsem gasilcem, ki ste priskočili na pomoč. Hvala pa bom jaz danes rekla tudi moji mami, ki je poskrbela, da sem lahko danes za zajtrk imela domača jajčka recimo. Ja, tja grem. Malo bomo ponovno iskali pozitivo skupaj z Rodenštokom, kaj ti je torej danes lepega padlo v oko, kaj ti je polepšalo dan, zakaj si hvaležen, zakaj si malo bolj srečen. Servis 211 lahko pošlješ SMS sporočilo, če ti je narodno govoriti, če ne pa po pisku postiš sporočilo, lahko pa morda tudi koga pohvališ. Za vse to imamo torej to našo rubriko, jaz ti dam zdaj malo hitov, ti pa premisli in mi.

0: Tina Turner, Open Arms, Sami Hiti, Radio City. 25 stopin in sončno mekotnjako in Ivanjševci ob Ščavnici, pretežno sončno, prav tako 25 stopin Celzija. Ja, danes ostaja jasno na našem koncu Slovenije, temperature sicer ne bodo više kot trenutne, do 25 ob jasnem vremenu, pa tudi jutri čez dan. Zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, torej promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih opoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Zdaj že zelo dobro znana lokacija, kjer nastajajo zastoji pred priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane in pa potem na uvozu Ljubljana Snebar je prav tako v smeri Ljubljane in pa še zastoj na vzhodni opoznici priključek Ljubljana, industrijska cona Moste in priključek Ljubljana na vzhod v smeri Malenca. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor traja uro in 16 minut, iz Maribora v Ljubljano pa tukaj normalno uro in 10 minut vsaj po naših informacijah. Če imaš ti kakšno drugačno informacijo oziroma opaziš še kaj, kar dodatno ovira stanje na cesti, nič 412-112-11.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
6: Slovenija ima okus po domačem.
7: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
8: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
9: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
10: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
11: I can't get no sleep.
10: Tudi če si malo mlajši, pridi.
12: City.
10: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Če dobro premisliš, zagotovo najdeš veliko malenkosti, ki so ti danes polepšale dan, ampak kar zelo hitro na te pozabimo. Zato se me tukaj jaz da te spomnim in tako sem danes recimo spomnila svojega šefa, Vasila, in ga seveda vprašala, kaj mu je danes polepšalo dan.
13: Ujutro sem spaval čak do 8.18 in napokon sem mogel, da odmorim in mirno je počel jutro.
0: Zdaj, če slučajno kdo ni razumel, Vasilu je dan polepšalo dejstvo, da se je zbudil malo kasneje in da se je njegov dan začel precej bolj umirjeno. Vsi vemo, kako je, ko se že začne vse skupaj v hektiki in gužvi, tako da upa, da si tudi ti mirno začel oziroma začela svoj dan. Meni je danes dan polepšala pot v službo, ker je bila res mirna in počasna, tako da imava nekaj skupnega, Vasil, pa tudi na splošno celotno jutro je potekalo zelo ležerno. Pika na i, pa kot sem že omenila, hvala mami, da mi je zrihtala domača jajca. Tako, zdaj pa si res na vrsti ti. Kaj ti je polepšalo današnji dan? Nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
10: Danes mi je v oko padel Rodenstock. Ko potrebujete vrhunska očala in vid, na katerega se lahko zanesete v vseh pogojih, je odgovor Rodenstock. Najdi optika.si.

0: Calvin Harris in Blessings, Sami Hiti Radio City. Jasno je, v Mariboru 23 stopinj izmerjenih, ja, danes najvišje čez dan. Po napovedih do 24 stopinj Celzija, lepo jasno ostaja. Aktualno stanje na cestah, nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, sploh na ljubljanski obvoznici, sicer pa tudi na regionalni cesti Laško-Celje in pa zastoji tudi še pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije. V tem trenutku tam nekje 2 km dolg zastoj. Drugih večjih posebnosti ni, če imaš ti kakšno, pa ni 41211211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivala arsana.com.
4: City.
5: Ena nemška.
6: Ena nemška.
0: In današnja ena nemška, ne vem, če bi lahko bila bolj popolna in primerna za dneve, ki jih imamo trenutno. Za vse poletne večere, ki nas čakajo, ki jih bomo preživeli zunaj pod zvezdicami z izjemno družbo. Ko bomo ponovno skupaj ustvarjali lepe spomine, pa morda samo s kakšno izjemno knjigo pod zvezdicami. Ok, da prejdem k bistvu. Antage vidi zent je pesem, ki ti jo bom predstavila danes. Pesem nemško punk rock skupine Die Totenhosen, ki so znani predvsem po energičnih koncertih in pa politično-družbenih besedilih. No, ta ne kritizira družbe, ampak nam je en takšen mali opomnik na tiste dni, ko res vse samo štima in ko je bilo vse super, lepo in brezskrbno. Ko so se zgodile stvari, ki jih zavedno nosimo zraven in ko smo si želeli, da bi lahko takšne trenutke raztegnili v neskončnost. Na takšne dni si človek želi neskončnost. Jaz upam, da se boš ob njej zdaj spomnil na kakšnega od takšnih dni in da boš naslednjič, ko se ti bo ponovno zgodilo, še malo bolj cenil trenutek. Ja, zromantizirala do konca zdaj, tako da mi preostane samo še sklepno dejanje. Uživaj! Die Totenhosen in Antage wie die sind. Sami Hiti, Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 4 v novinarski redakciji pa Borg Reiner.
2: Dobar dan. Ukrajina namerava kupiti do 20 najnovejših švedskih lovskih letal Gripen E, še 16 starejših modelov pa je bo podarila Švedska. Dogovor sta državi predstavili danes ob obisku ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega na Švedskem. Po navedbah švedske vlade bo Kijev za nabavo letal namenil 2,5 milijarde evrov iz evropskega posojila. Dobave novih letal naj bi se po sklenitvi končnega dogovora začele leta 2030. Podarjene starejše letala pa naj bi Ukrajina dobila že v začetku prihodnjega leta. Zelenski je dejal, da Kijev še vedno upa na nakup vseh 150 letal, omenjenih v lanskem pismu o nameri. Za Ukrajino je krepitev zračne obrambe ena ključnih vojaških prioritet, posebej zaradi ruskih raketnih in zračnih napadov. Avstrijski proizvajalec motornih koles KTM je pod drobnogledom zaradi očitkov, da naj bi trgovcem omogočal predelave motornih koles po uradnem certificiranju. Po medijski preiskavi naj bi motori, ki jih ob testiranju pregledujejo in izpolnjujejo vse evropske predpise, po prilagoditvi programske opreme in vgradnji dodatne opreme dosegali višje hitrosti, večjo moč in presegali standarde okoli izpustov in hrupa. Preiskavo je izvedlo medijsko združenje Andres Triklet, sodelovali so številni novinarji, preiskavo pa je sprožil nemški regulator KBA. Slovenska vinska reprezentanca se med 2. in 7. junijem odpravlja v Toskano, tam bo nastopila na Evropskem prvenstvu vinogradnikov Vino Euro 2026. Pred odhodom je bila v Stari Trti novinarska konferenca, tam so predstavili prvenstvo, poslanstvo reprezentance in novosti pred odhodom. Tako o pomenu in razlogih razlaga predsednik reprezentance Danilo Štajer.
3: Bistvo eno veliko izkušnjo za življenje. Vinogradniški, vinarski posel ni enostaven in seveda moraš biti v dobri kondiciji. Zato mi je vedno šport veliko pomenil. V tem primeru gre še pa zdaj sigurno za veliko izmenjavo izkušenj s kolegi iz ostalih držav. Tudi v naši panogi je treba biti vedno napreži, prihajajo novosti in tako sigurno z temi srečanji prijemo prej do nekih informacij, ki so potrebne, da tudi v našem poslu rastemo.
2: To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 pa najprej preverja, kakšno je kaj vreme tam zunaj, če nisi zdaj ravno zaprt v kakšni sobi brez okna, lepo sveti sonce. No, prijetno je, prijetne so tudi temperature, ni prevroče, ni preveč hladno, tam okrog 24 stopinj v tem trenutku, jasno bo pa tudi še jutri čez celoten dan. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Ovira na Štajerski avtocesti med Žalcem in pa Celjem, zahod proti Mariboru, pneumatika. Na vozišču ovira promet, pa zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, sploh na ljubljanski obvoznici, zastoji tudi na regionalni cesti Celje-Laško in pa pred mejnim prehodom Šentil iz smeri Avstrije, prav tako nekaj zastojev. Jaz ti želim predvsem varno na poti, če imaš pa ti še kakšno dodatno informacijo, z cest pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 4 minute čez četrto, so te že izpustili iz službe, ali si še komaj dobro začel, začela? Jaz vem, da je kava vedno dobra ideja, to za začetek, potem pa sami hiti, saj veš.

0: Blinky in All the Small Things. Сами хити Радио Сити. Ясно е у Марибор, 23 ступени измерени, хрест таке праве температура имамо, не превеч хладно, не превеч топло, па ше сонце. Идеално за мали петък. Stanje na cestah, zastoji zaradi popoldanske prometne konice, torej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami. Gneče in zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih in seveda ni pripomoglo niti to, da se je zgodila tudi tam prometna nesreča med razcepom za Dobrova in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Celja, torej se je zgodila prometna nesreča, zato še tam nekaj več zastoje oziroma se potovalni čas še dodatno podaljša. Še oviro imamo na Štajerski avtocesti med Žalcem in pa Celjem zahod proti Mariboru je pneumatika na vozišču, ki ovira promet, pa potem zastoji na regionalni cesti Laško Celje. Strpno ti želim na poti, varno in previdno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 412-112-11.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Spremljajte najbolj fit slovensko preobrazbo leta. To nedeljo na YouTube kanalu Body Fit Focus ne zamudite že tretje oddaje projekta, v katerem se 11 tekmovalcev ob podpori 11 vrhunskih trenerjev bori za doživljenjsko fitness karto. Obiščite YouTube kanal in bodite del neverjetne poti.
3: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
4: Lekcija 13.
5: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
4: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
7: I can't get no sleep.
6: Tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.
0: Slovenci smo več kot očitno izjemno izjemni tudi pri snemanju dokumentarnih filmov, ampak včasih to kar malo spregledamo prehitro, zato zdaj ne bomo in čestitke. Na prestižnem festivalu Doksumentale v Berlinu, ki poteka do 7. junija, so v programu vrstili namreč kar 4 slovenske dokumentarne filme, kar je zagotovo lep dokaz, da naši avtorji močno in suvereno stojijo ob boku evropske dokumentarne scene. Na velikem platnu se predstavljajo filmi Petre Seliškar, Gora se ne bo premaknila, Damjana Kozoleta, Oho film, Maje Vajs, Cesta bratstva in enotnosti in pa Andreja Košaka, Punk pod komunističnim režimom. Filmi pokrivajo zelo različne svetove, od pastirskega življenja v gorah do umetniške avantgarde nekdanje Jugoslavije. Pa vse potem do potovanja po nekdanji skupni državi in pa zgodbe slovenske punk scene v 70. in 80. letih. Skupno pa jim je to, da vsi na svoj način odpirajo prostor, zgodovino in pa družbo in to je tudi razlog, da so prepričali mednarodni festivalski program. Jaz lahko rečem samo bravo in čestitke.

0: z aktualnimi temperaturami Maribor 24 stopinj, 24 tudi v Murski Soboti in v Velenju. Jasno ostaja danes do konca dne, pa tudi jutri takšne prijetne temperature ne bo preveč vroče, do 25 stopinj ob jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice, torej promet je povečan pred delovnimi zaporami na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa tudi na ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih. Zastoji pa v tem trenutku tudi pred mejnim prehodom Šentilj iz smeri Avstrije. Če imaš ti kakšno posebnost cest, nič 41-211-211.
1: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. In pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
8: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
9: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
0: No, zdaj je pa čas, da malo ponovno obrnemo logiko in damo v svet pozitivne novice.
10: Dobre novice Radia City. V pozitivni redakciji je Katja Gregorec.
0: Znanstvene študije so pokazale, da semena drevesa morninga vsebujejo naravne proteine, ki lahko pomagajo pri čiščenju vode, saj vežejo delce in pa zmanjšujejo motnost vode. To se uporablja predvsem v ruralnih območjih kot nizkocenovna metoda filtracije, kot dopolnilo obstoječim sistemom čiščenja. Bloombergen NEF redno objavlja scenarije in napovedi energetskega prehoda in tako so v njihovih analizah navedli, da naj bi Kitajska do leta 2030 dosegla vrh emisij, nato pa postopno zmanjševanje. To zmanjševanje naj bi bilo v odstotkih do tudi 17%. Znanstveniki poročajo o obetavnih rezultatih genske terapije za določene oblike prirojene gluhosti. V posameznih kliničnih raziskavah so pacienti pri enkratnem zdravljenju pokazali izboljšanje sluha, vendar metoda še ni splošno dostopna in je še v fazi raziskav. V nekaterih templjih v Indiji pa so začeli uporabljati realistične robotske slone kot nadomestilo za žive slone v verskih obredih. Namen je zmanjševanje uporabe živali v jetništvu, saj so robotske različice videti zelo realistične in se uporabljajo pri procesijah in ceremonijah. To so bile dobre novice na Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Slaba minuta še manjka do pete, v novinarski redakciji pa Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Kdo naj odloča o oblasti v slovenskih občinah? SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica predlagajo spremembo zakonodaje, s katero bi tujcem iz tretjih držav oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Predlagatelji ob tem poudarjajo, da želijo preprečiti morebitne zlorabe volilnega sistema v prihodnje, spremembe pa bi lahko začele veljati že letos. Opozarjajo predvsem, da zdajšnja ureditev odpira vrata političnim zlorabam in celo uvažanju volivcev iz tujine. Predvsem z območja Balkana, kjer si številni priseljenci v Sloveniji že desetletja urejajo stalno bivališče. Predlog je že v državnem zboru.
3: Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je zakonska materija, ni ustavna materija. Zato zakonodajalec lahko to pravico tudi odvzame. To dejanje ne bi bilo samo po sebi protiustavno. Je pa seveda vprašljivo nižanje demokratičnih standardov oziroma standardov varstva pravic, ki jih država zagotavlja.
2: Višje sodišče v Kopru je dokončno potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta. Predsednik SDS in novi premier Janez Janša ter soobtožena Branko Kastelic in Klemen Gantar so tudi na drugi stopnji oproščeni očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskih poslih. Tožilstvo je v postopku trdilo, da je šlo za koruptivno preplačilo zemljišča v Trenti, povezano z nakupom stanovanja v Ljubljani, ter za obtožene zahtevalo zaporne kazni in oduzem premoženja. Primer, ki se je vlekel več kot desetletje, je po oprostilni sodbi celjskega sodišča tako dobil še dokončen epilog na višjem sodišču. Kriminalisti so po več delih države izvajali obsežne hišne preiskave zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcijskih kaznivih dejanj. Med prvo osumljenimi naj bi bil tudi župan občine Moravče Milan Balažic. Kriminalisti naj bi obiskali njegov dom, prostore občine Moravče ter tudi dom podžupana Marka Kladnika. Preiskave naj bi bile povezane s sumom spornih poslov pri prodaji občinskih zemljišč za izgradnjo doma starejših občanov v Moravčah, zaradi katerih je bil zoper Balažica že pred časom uložena kazenska ovadba. Širša javnost Balažica pozna tudi kot nekdanjega veleposlanika Slovenije v Avstraliji, sodeloval je pri demokratizaciji Slovenije in deloval na ministrstvu za zunanje zadeve. Vsako deseto podjetje je moralo zaradi predvolilnih bombonjer odhajajočega predsednika vlade Roberta Goloba na trd način odpuščati zaposlene. Tako kaže anketa gospodarske zbornice Slovenije, opravljena med 460 podjetji. Delodajalci opozarjajo, da sta dvig minimalne plače in uvedba obvezne božičnice številna podjetja postavila pod velik finančni pritisk. Se naj bi se stroški dela v zadnjem letu ponekod povečali tudi za 10%. V gospodarstvu zato veliko pričakujejo od napovedanih razbremenitev, ki jih napoveduje nova koalicija.
4: Podjetja na rast stroškov so se večinoma odzvale odgovorno z iskanjem notranjih rezerv, dvigom prodajnih cen, upočasnjevanjem investicij, izgubo naročil, slabšo likvidnostjo, zniževanjem zaposlenosti, nenadomeščanjem v manjšem delu, tudi odpuščanje.
5: V zasebnem sektorju, pa če razčlenimo, so predelovalne dejavnosti tiste, ki so nekako najbolj odpuščale, tako da tam je bil to najbolj prisotna dejavnost. Zakaj? Ker so najbolj izvozno usmerjene, večino prodajo v tujini in tam je dejansko konkurenca največja.
2: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: Sončno, še vedno v Mariboru, 23 stopinj izmerjenih, 24 v Murski Soboti in Ptuju, prav toliko tudi v Velenju, 26 Celje in pa Ljubljana, prav tako 26 stopinj delno sončno. Sonce, jasno, brez drugih nekih večjih posebnosti, takšna je napoved za današnji, pa tudi jutrišnji dan, najvišje temperature do 25 stopinj, nekoliko višje temperature potem ponovno v soboto. Do 29, ampak takrat nekaj oblakov, nekaj več oziroma še več oblakov pa v nedeljo, takrat so ponovno napovedane padavine. Aktualno stanje na cestah, tudi danes zastoji zaradi popoldanske prometne konice na splošno na ljubljanski obvoznici, sicer pa zastoji v tem trenutku tudi na mejnem prehodu Šentilj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Če imaš ti kakšno posebnost, nič 41211211.
0: Popoldne s Katjo.
1: Jaz sem se ravno včeraj spraševala, zakaj se tak bolj slabo počutim in sem rahlo na... Ne? Mislim, da razumemo. Gospa Polna, celo modra, pride v nedeljo. 31. maja 2026 nas torej čaka redka modra polna luna v znamenju strelca, astrološki dogodek, ki prinaša močan občutek zaključevanja, razkriti in pa notranjih premikov. Tako da ne... Nič nisi ti kriva, vidiš, vse je v redu. 4 minute so čez peto, vse bo v redu, tudi z našimi samimi hiti. David Guetta, Bibi Rexha in I'm good.

0: Luis Capaldi, Survive, Sami Hit Radio City. Mi preživljamo današnji četrtek na soncu, 23 stopinj v Mariboru, 22 Hočko Pohorje. Stanje na cestah je podobno kot vsako popovdne, tudi danes nekaj popovdanske prometne konice, torej zastoji oziroma promet je povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, predvsem na ljubljanski obvoznici in sicer med razcepom za Dobrova in pa priključkom Domžale v smeri Celja in pa na vzhodni obvoznici med razcepom za Dobrova iz smeri novih Jarš proti Sneberjam. Tudi tukaj torej v tem trenutku zastoj. Še imamo nekaj zastojev oziroma en zastoj še nekaj več tovornih vozil v bistvu na mejnem prehodu Šentil iz smeri Avstrije proti Sloveniji. Ja, drugih večjih posebnosti pa v tem trenutku ni. Jaz upam, da tako ostane, če imaš pa ti karkoli, kar si opazil na svoj poti do cilja, pa nič 4-1-2-1-1-2-1-1.
1: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
5: City.
3: To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Zdaj pa čisto resno, 5. juni štuk od 17. ure naprej, ker smo malo starejši, začenjamo takoj po službi, ne? Pesmi, o katerih smo žurali vsi mi nad 30, zato je 30 plus party. Vstopnice pa so sicer do jutri v predprodaji po 5 evrov, ampak lahko pa jo tudi dobiš. Dejansko tako damo ti jo, celo dve in to brezplačno. Kaj moraš narediti? Na servis 211 mi pošlješ tvojo pesem, brez katere takšna zabava ne more miniti. Mi pesem dodamo na našo petkovo playlisto, ti pa greš v boben za žreb za dve brezplačni karti. Ja, to je to. Jutri že žrebamo, tako da ne puščaj si preveč časa.
3: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Talk Talk in It's My Life. Upam, da uživaš v svojem življenju, upam, da uživaš v tem četrtkovem popoldnevu. Vreme že je tako, za uživati, sicer jasno in 24 stopinj. Ceste, ja, v tem trenutku malo lažje, če greš na pot, sicer nekaj zastojev še ostaja zaradi popoldanske prometne konice, ampak je teh res izjemno malo, tako da v bistvu bolj ko ne vse poteka brez večjih posebnosti, strpno pa ti vseeno želim na poti in pa varno, pazi po predpisih in če opaziš karkoli kar ovira, stanje tam zunaj, pa nas pokliči, z veseljem bomo tvojo informacijo podelili tudi med ostale voznike.
1: Čujti! Me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Spremljajte najbolj fit slovensko preobrazbo leta. To nedeljo na YouTube kanalu Body Fit Focus ne zamudite že tretje oddaje projekta, v katerem se 11 tekmovalcev ob podpori 11 vrhunskih trenerjev bori za doživljenjsko fitness karto. Obiščite YouTube kanal in bodite del neverjetne poti.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
7: Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
7: Dobro jutro. Z OTP banko.
10: Bom ta trenutek izkoristil, da eno povem o kameleonih, torej o kuščarjih, ki spreminjajo barvo. Mm-hmm. To načeloma poznamo.
0: Poznamo.
10: Je pa mit to, da jo spreminjajo zato, da bi se zlili z ozadjem oziroma z okolico.
0: Mm-hmm.
10: Pač pa jo spreminjajo zaradi razpoloženja oziroma glede na razpoloženje.
0: Pak torej, se oni počutijo, ne?
10: Ja, tak da. Glede na barvo, lahko že dosti poveš.
0: Ja, vidiš, tako bi lahko mi to zmeli, ne? Pa sploh bi bil upozorilni znak.
10: Ja, se eni imamo. Meni včasih na faci piše, veš. Sicer se ne obarva, ne?
0: Aha, samo piše ti.
10: Ampak dovolj zgovorno okay. Pa kaže, ja.
7: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
11: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je točno 6 v novinarski redakciji, pa Petra Vehovar.
2: Pozdravljeni. Konec uvoza voljivcev. Desne stranke predlagajo ukinitev volilne pravice tujcem, ob tem pa opozarjajo na morebitne politične zlorabe sedanje ureditve in vprašanje novačanja tujcev za ozke politične interese. Gospodarstveniki opozarjajo. Vsako deseto podjetje je zaradi predvolilnih bombončkov vlade Roberta Goloba moralo odpuščati zaposlene. Zato so pričakovanja glede napovedanih razbremenitev, ki jih pripravlja nova koalicija, velika. SDS, Nova Slovenija in demokrati tik pred vložitvijo liste ministrov v državni zbor. Vlada bo, kot je napovedal novi premier Janez Janša, očitno nastopila že prihodnji petek. Janez Janša pravnomočno oproščen v zadevi Trenta. Primer, ki se je vlekel več kot desetletje, je po oprostilni sodbi celjskega sodišča tako dobil še dokončen epilog na višjem sodišču. Pičlih 5 minut in vsega je bilo konec. Prebivalci Svete Ane po sinočnjem neurju še prekrivajo strehe in popisujejo škodo. Se nam obeta poletje ekstremov? To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
1: 24 stopinj v Mariboru, 24 tudi v Murski Soboti in Ptuju, 26 Celje, 25 Velenje, Ljubljana, 26 stopinj Celzija, delno sončno. Jasno ostaja danes do konca dne, pa tudi jutri, čez celoten dan, temperature zjutraj tam okrog 10 stopinj. Čez dan najvišje do 25, sobota nekaj več oblakov, sicer še višje dnevne temperature do 29 stopinj Celzija, nedelja pretežno oblačna, deževalo bo. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Nekaj zastojev še vedno na ljubljanski vzhodni obvoznici, pa tudi pred mejnim prehodom Šentilj, in sicer tam zastoji tovornih vozil. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, če ti kakšno opaziš, ni 41211211. Varno na poti.
0: Popoldne s Katjo.
1: 2 minuti stače 628. maj je danes, ja, maj se počasi približuje koncu, tako da resnično prihajajo tisti poletni meseci, ko se jih že izjemno veselimo čisto vsi, in tudi ti poletni meseci bodo na radiju City v ritmu samih super hitov.

0: visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Terme Sveti Martin.
2: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: I can't get no sleep.
2: Tudi če si malo mlajši, pridi.

da on upozorila, bi rada samo, da je predmet na levem pasu med križiščem za Bohovo in Hočami v smeri proti Hočam. Neko vedro, korito, gradbeno, nekaj v tem stilu, pač previdno, da se ne poškoduje kdo avto ali pa kaj. Radio City. Do-wop-a-do-wop-choo-bidoo.

dobar dan, upozorila bi rada samo da je predmet na levem pasu med križiščem za Bohovo in Hočami v smeri proti Hočam. Neko vedro, korito, gradbeno, nekaj v tem stilu, pač previdno, da se ne poškoduje kdo avto ali pa kaj.

0: jutro. Z OTP banko.
1: In v teh dneh, ki smo jih deležni trenutno, pa tudi nasploh, je verjetno, se strinjaš, ful pomembna hidracija.
2: Seveda. Pravzaprav skos. Ampak jaz zdaj pa še bolj glede na visoke temperature.
1: Torej, v bistvu, da spijemo oziroma v sebe spravimo dovolj tekočine tekom dneva, ampak zdaj pa kako veš, da si sploh dovolj spil ali pa spila danes?
2: Jaz pač vem, da ko si enkrat žejen, ne, da je že prepozno, da to je recimo prvi na svet.
1: Da se temu izognemo, evo, en trik, ena zdravnica je na TikToku delila čist preprost test in sicer povezanje z našo kožo. Uh-huh. Hrbtno stran dlani si pogledamo, primemo en srednji členek od prsta, pa ga skup stisnemo, da se nam koža malo naguba, potem spustimo, pa spremljamo to spremembo. Če se hitro vrne v prvotno stanje, pomeni, da imamo kožo dovolj hidrirano, ker je dovolj elastična. Sicer pa ne, sicer pa priporoča vas Natalijo kozarec vode.
2: Najmanj.
1: To je bila voda. Prisežemo, obljubimo, da je voda.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si poševnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
1: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
2: Hej, slišite?
0: Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: I can't get no sleep.
0: Tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Minuta še manjka do sedme, v novinarski redakciji pa Petra Veh.

0: Povar. Pozdravljeni. Kdo naj odloča o oblasti v slovenskih občinah? SDS, NSI, SLS, Fokus in Resnica predlagajo spremembo zakonodaje, s katero bi tujcem iz tretjih držav oduzeli volilno pravico na lokalnih volitvah. Predlagatelji ob tem poudarjajo, da želijo preprečiti morebitne zlorabe volilnega sistema v prihodnje, spremembe pa bi lahko začele veljati že letos. Opozarjajo predvsem, da zdajšnja ureditev odpira vrata političnim zlorabam in celo uvažanju volivcev iz tujine, predvsem z območja Balkana, kjer si številni priseljenci v Sloveniji že desetletja urejajo stalno bivališče. Predlog je že v državnem zboru.
1: Volilna pravica tujcev na lokalnih volitvah je zakonska materija, ni ustavna materija, zato zakonodajalec lahko to pravico tudi odvzame. To dejanje ne bi bilo samo po sebi protiustavno. Je pa seveda vprašljivo nižanje demokratičnih standardov oziroma standardov varstva pravic, ki jih država zagotavlja.
0: Višje sodišče v Kopru je dokončno potrdilo oprostilno sodbo v zadevi Trenta. Predsednik SDS in novi premier Janez Janša ter soobtožena Branko Kastelic in Klemen Gantar so tudi na drugi stopnji oproščeni očitkov o zlorabi položaja pri nepremičninskih poslih. Tožilstvo je v postopku trdilo, da je šlo za koruptivno preplačilo zemljišča v Trenti, povezano z nakupom stanovanja v Ljubljani, ter za obtožene zahtevalo zaporne kazni in oduzem premoženja. Primer, ki se je vlekel več kot desetletja, je po oprostilni sodbi celjskega sodišča tako dobil še dokončen epilog na višjem sodišču. Kriminalisti so po več delih države izvajali obsežne hišne preiskave zaradi suma gospodarskega kriminala in korupcijskih kaznivih dejanj. Med prvo osumljenimi naj bi bil tudi župan občine Moravče Milan Balažic. Kriminalisti naj bi obiskali njegov dom, prostore občine Moravče ter tudi dom podžupana Marka Kladnika. Preiskave naj bi bile povezane s sumom spornih poslov pri prodaji občinskih zemljišč za izgradnjo doma starejših občanov v Moravčah, zaradi katerih je bil zoper Balažica že pred časom uložena kazenska ovadba. Širša javnost Balažica pozna tudi kot nekdanjega veleposlanika Slovenije v Avstraliji, sodeloval je pri demokratizaciji Slovenije in deloval na ministrstvu za zunanje zadeve. Vsako deseto podjetje je moralo zaradi predvolilnih bombonjer odhajajočega predsednika vlade Roberta Goloba na trd način odpuščati zaposlene. Tako kaže anketa Gospodarske zbornice Slovenije, opravljena med 460 podjetji. Delodajalci opozarjajo, da sta dvig minimalne plače in uvedba obvezne božičnice številna podjetja postavila pod velik finančni pritisk. Saj naj bi se stroški dela v zadnjem letu ponekod povečali tudi za 10%. V gospodarstvu zato veliko pričakujejo od napovedanih razbremenitev, ki jih napoveduje nova koalicija.
2: Podjetja na rast stroškov so se večinoma odzvale odgovorno z iskanjem notranjih rezerv, dvigom prodajnih cen, upočasnjevanjem investicij, izgubo naročil, slabšo likvidnostjo, zniževanjem zaposlenosti, nenadomeščanjem v manjšem delu, tudi odpuščanje.
3: V zasebnem sektorju, pa če razčlenimo, so predelovalne dejavnosti tiste, ki so nekako najbolj odpuščale, tako da tam je bil to najbolj prisotna dejavnost. Zakaj? Ker so najbolj izvozno usmerjene, večino prodajo v tujini in tam je dejansko konkurenca največja.
0: To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.